0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri ilə tanış olub. Bakıda ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. Vətən müharibəsinin 4-cü günü ordumuz tarix yazmağa davam edirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci

Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları sərgisi işə başlayıb. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı Expo mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Tarixi zəfərimizdən bitən vətən müharibəsinin 6-cı il dönümünü yaşayırıq. 6 il öncə 2020-ci il sentyabrın 30-u vətən müharibəmizin 4-cü günü. Ordumuz zəfərə doğru inamla addım-addım irəliləyir. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurmağa davam edirdi. 30 sentyabrın ilk saatları düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbələrlə başladı. Gecə saat 2 radələrində Harop zərbə endirici uçuş aparatı ilə yüksək rütbəli erməni zabitlərinin toplaşdığı bunker dağıdıldı. Gecə boyunca Ermənistan ordusuna məxsus hərbi texnikaların vurulması davam etdi. Döyüş meydanında məğlub olan düşmən səhər saatlarında yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdu. Elə həmin gün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşdülər. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Prezident İlham Əliyevə telefondan zəng edib. Dövlət başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatı, cəbhədə yaranmış vəziyyət və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları barədə məlumat verib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun qətiyyətli əks hücum əməliyyatını davam etdirdiyini açıqlayıb. Məlumata görə əməliyyatın ilk 4 günündə düşmənin 2300-dən çox canlı qüvvəsi, 130-a dək tank və zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya və raket sistemi, 25-dən çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi, eləcə də digər hərbi texnikası məhv edilib. Təkcə sentyabrın 30-unda Ermənistan ordusunun 8 ədəd qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun məlumatına əsasən düşmənin top atəşi nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak olub, 3 nəfərsə xəsarət alıb. Bununla da həlak olan mülki şəxslərin sayı 15-ə, xəsarət alanların sayı isə 49-a çatıb. Beləliklə, sentyabrın 30-unda da cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır, düşmənin təxribatlarına qarşı Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri davam edirdi. 30 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 40 gün qaldı. Sentyabrın 30-u səhər saatlarında Xocavənd şəhərinə növbəti köç prosesi həyata keçirilib. Şəhəri 16 ailə olmaqla 55 nəfər köçürdü. Köçürülən sakinlərin məskunlaşması üçün yaşayış yerində lazımi şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib. Keçmiş məcburi köçkünlər onlar üçün yaradılan şəraitə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirib, torpaqlarımızı işğaldan azad edən şəhərlərimizə rəhmət diləyib, qazilərimizə isə cansağlıq arzulayıblar. Ölkəmizdə təşkil olunan Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla yerinə yetirilib. Planın bunun olaraq şəxsi heyətin zirehli nəqliyyat vasitələri ilə əməliyyat sahəsinə daşınması, yaşayış məntəqəsində döyüş, mina sahillərindən keçidlərin açılması, şərti terrorçuların mövqelərinə basqın və obyektin düşməndən təmizlənərək ələ keçirilməsi, tank əleyhinə vasitələrlə şərti düşmənin zirehli texnikasının məhv edilməsi fəaliyyətləri yerinə yetirilib. Basqın zamanı hərbi qulluqçular döyüş helikopterlərinin, zirehli texnikanın və artilleriya vasitələrinin atəş dəstəyi ilə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Eləcə də qarşılıqlı fəaliyyət və koordinasiya üzrə praktiki bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Qeyd edək ki, təlimdə əsas məqsəd hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin artırılmasıdır. Milli Məclis Azərbaycan və Slovakiya hökuməti arasında məxfi məlumatların mübadiləsi haqqında sazişi təsdiq edib. Sazişin təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasının bugünkü ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qeyd edilib ki, saziş 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: jubilaire de notre histoire. Radio Internationale 85.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan bugün 1 oktyabr zəfərlə tarix yazılıb. ...2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinin ilk günləri Azərbaycan ordusunun uzun illər işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarla yadda qaldı.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
0: Oktyabrın 1-də artıq 5-ci gün idi ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində şiddətli döyüşlər gedirdi. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqələrinə və yaşayış məntəqələrinə hücumundan sonra Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Həmin gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri düşmənin ön müdafiə xəttini yararaq bir sıra mühüm mövqələri nəzarətə götürdü. İlk gün əldə olunan nəticələr əsasən Füzuli Cəbrayıl və Murovdağ istiqamətlərində cəmləşirdi. Füzuli rayonunda Qaraxanbəyli, Qərvənd,

Kənd Horadiz və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunda Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edildi. Eyni zamanda Ağdərə və Murovlaq istiqamətlərində mühüm yüksəkliklər nəzarətə götürüldü. Azərbaycan Prezidentinin rəsmi vətən müharibəsi xronologiyasında isə 27 sentyabr tarixi üzrə Qaraxanbəyli, Qərvənd, Horadiz kəndi, Böyük Mərcanlı, Nüzgar və Murovlaq zirvəsi qeyd olunur. Murovlaq istiqamətində əldə edilən uğur xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Dağlıq relyefdə yerləşən yüksəkliklərə nəzarətin əldə olunması həmin istiqamətdə Azərbaycan ordusunun mövqelərini gücləndirirdi. Bu yüksəkliklər həm müşahidə, həm də döyüş imkanları baxımından əhəmiyyətlidir. Cənub istiqamətində isə əsas diqqət Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına yönəlmişdi. Bu istiqamətdə Azərbaycan ordusu düşmənin uzun illər ərzində qurduğu müdafiə sistemini yarmaq üçün ağır döyüşlər aparırdı. Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndlərinin azad edilməsi Cənub istiqamətində ilk mühüm nəticələr oldu. Füzuli istiqaməti xüsusilə ağır döyüşlərlə müşahidə olunurdu. Sentyabrın 29-u və 30-u burada şiddətli toqquşmalar gedirdi. Azərbaycan ordusunun bölmələri Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində düşmənin müdafiə mövqelərinə təzyiq artırırdı. Müdafiə Nazirliyinin sonrakı rəsmi materialında da həmin günlərdə Füzuli istiqamətində ağır döyüşlərin getdiyi və Azərbaycan ordusunun mövqe baxımından irəliləyiş əldə etdiyi qeyd edilir. Beləliklə, müharibənin ilk 5 günündə döyüşlərin əsas ağırlıq mərkəzləri formalaşmışdı. Şimalda Murovdağ və Ağdərə istiqaməti, cənubda isə Füzuli-Cəbrayıl istiqaməti. Azərbaycan ordusunun əsas əməliyyat istiqamətləri sırasındaydı.

Oktyabrın 1'inde dövüşler bütün istikametlerde devam edildi. Azerbaycan ordusu düşmanın hərbi texnikasına, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və reaktiv yaylım atış sistemlerini məhv edildi. Müdafiə Nazirliyinin həmin gün yaydığı məlumata görə, ordumuzun bölmələri düşmənin bir neçə hava hücumundan müdafiə vasitəsini və yaylım atəşli reaktiv sistemini məhv etmişdi. Həmin gün cəbhə xəttində vəziyyət gərgin olaraq qalırdı. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Cəbrayıl rayonunun Cocuq Məcanlı kəndini, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərini, eləcə də Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının cəbhə boyu kəndlərini artilleri atəşinə tuturdu. Günün sonrakı saatlarında Ermənistanın Gorus rayonu ərazisindən Cəbrayıl-Füzuli istiqamətindəki cəbhə xəttinə raketlər də atırdı. Bu hücumlar Azərbaycanın mövqelərindəki hərbi əməliyyatları dayandırmadı. Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirməkdə davam edirdi. 1 oktyabr hərbi mənzərəsini xarakteriz edən əsas məqam məhz budur. Müharibənin ilk günlərində təşəbbüs Azərbaycan ordusunun əlində idi və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hücum əməliyyatları davam etdirilirdi. İşğal dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qarabağ və ətraf rayonlarda uzun illər ərzində çox sayıda müdafiə mövqeləri, səngərlər, mühəndis maneələri və atəş nöqtələri yaratmışdı. Azərbaycan ordusunun qarşısında bu müdafiə sistemini yarmaq, strateji yüksəklikləri ələ keçirmək və yaşayış məntəqələrinə doğru irəliləmək vəzifəsi dayanırdı. Sonrakı rəsmi hərbi materiallarda Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər və Goranboy istiqamətlərində düşmənin dərin mühəndis istehkam sistemlərinin mövcud olduğu vurğulanır. İlk günlərdə əldə edilən mövqe uğurları məhz bu müdafiə sisteminin yarılmasının başlanğıcı idi. Ordumuz bir neçə istiqamətdə düşmənin ön mövqelərini geri oturdurdu. Yüksəklikləri nəzarəti ələ keçirdi və cənub istiqamətində irəliləyiş üçün əlverişli şərait yaratdı. 1 oktyabrda artıq aydın görünürdü ki, sentyabrın 27-sində başlayan əməliyyat ayrı-ayrı lokal döyüşlərlə məhdudlaşmır. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı hücum əməliyyatını həyata keçirdi və əsas istiqamətlərdə düşmənin müdafiəsinə təzyiq göstərildi. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində əldə olunan ilkin uğurlar qarşıdakı günlər üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Çünki cənub istiqamətində irəliləyiş sonrakı əməliyyatların inkişafına imkan verirdi. Murovlar istiqamətində nəzarətə götürülən yüksəkliklər və ordumuzun şimal cinahındakı mövqelərini möhkəmləndirirdi. Müharibənin ilk günləri nəticələri Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığını, müxtəlif qoşun növlərinin əlaqəli fəaliyyəsini və müasir döyüş imkanlarından istifadə etdiyini də nümayiş etdirdi. Qarşı tərəfin hərbi texnikası, artilleriya və hava hücumundan müdafiə vasitələri sıradan çıxarılır, onun mövqelərinə zərbələr endirilirdi. Oktyabrın 1-də Müdafiə Nazirliyi də düşmənin bir neçə hava hücumundan müdafiə sistemlərini və yaylım atəşli reaksiv sistemlərini məhv etdiyini açıqlamışdı. Həmin gün Azərbaycanın cəbhə boyu yaşayış məntəqələri də atəşə tutulurdu. Horadiz şəhərinin mülki obyektlərinin artilleriya atəşinə tutulması, Gorus istiqamətindən raketlərin atılması müharibənin yalnız cəbhə xəttində deyil, yaşayış məntəqələri üçün də ciddi təhlükə yaratdığını göstərirdi.

Bununla belə, Azərbaycan ordusu əməliyyatlarını davam etdirirdi. Sentyabrın 27-sində başlayan döyüşlərdən oktyabrın 1-nə dək olan müddət ərzində zəfərin hərbi əsaslarının formalaşdığı mərhələ idi. İlk azad edilən yaşayış məntəqələri, nəzarətə götürülən yüksəkliklər və düşmənin hərbi infrastrukturundan vurulan zərbələr Azərbaycan ordusunun qarşısında yeni imkanlar açırdı. Qarşıda isə daha böyük döyüşlər vardı.

Oktyabrın ilk günlərində Azərbaycan ordusu cənub istiqamətində irəliləyişini davam etdirəcək, yeni yaşayış məntəqələri azad olunacaq, daha sonra Cəbrayıl şəhəri, Füzuli şəhəri, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa uğrunda döyüşlər başlayacaqdır. Noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 10-da isə üç tərəfli bəyanatın imzalanması ilə vətən müharibəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələndi. Amma bu böyük zəfərin başlanğıc səhifələrindən biri məhz 2020-ci il 27 sentyabrdan oktyabrın ilk günlərinə qədər olan dövr idi. 1 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu artıq işğal altındakı ərazilərimizdə bir sıra yaşayış məntəqələrinə və mühüm yüksəkliklərə nəzarəti bərpa etmişdi. Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində irəliləyiş davam edir. Murovdağ və Ağdərə istiqamətlərində mövqələr uğrunda döyüşlər gedirdi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasına zərbələr endirilirdi. Bu, vətən müharibəsinin ilk mərhələsinin əsas mənzərəsi idi. Azərbaycan ordusu hücumdaydı, işğal altında olan torpaqlarımıza doğru ilerləyirdi. Və sentyabrın 27-sinə başlayan bu yürüş 44 gün sonra Azərbaycan tarixinin ən böyük zəfərlərindən biri ilə nəticələnəcəkdir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycan üçün yalnız tarixi zəfərin ünvanı deyil, bu torpaqlar həm də ölkəmizin gələcəyinə hesablanan böyük quruculuğun, yeni iqtisadi imkanların və dayanıqlı inkişafın məkanına çevrilir. Zəfərdən sonra bu ərazilərin dəyəri daha geniş miqyasda üzə çıxır. İnsanlar doğma torpaqlarına qayıdır, şəhərlər və kəndlər yenidən qurulur. Eyni zamanda uzun illər istifadə olunmayan təbii sərvətlər və iqtisadi potensial ölkənin inkişafına qazandırılır. 2020-ci ildə ərazi bütövlüyümüzün bərpası istiqamətində əldə olunan tarixi zəfər, 2023-cü ilin sentyabrında isə dövlət suverenliyimizin tam bərpa olunması Qarabağda tamamilə yeni mərhələnin əsasını qoydu. Bu mərhələnin ən böyük istiqamətlərindən biri böyük qayıdışdır. Ancaq böyük qayıdış yalnız insanların öz doğma evlərinə qayıtması demək deyil. Bu, bütün bir regionun həyata qayıdışıdır. Dağıdılmış şəhərlərin yenidən salınması, kəndlərin bərpası, yolların, elektrik və su xətlərinin çəkilməsi, məktəblərin, xəstəxanaların və digər sosial obyektlərin yaradılması ilə yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi imkanları da hərəkət gətirilir. Son günlərdə bu istiqamətdə mühüm bir məqam Prezident İlham Əliyevin çıxışında xüsusən diqqətə çatdırıldı.

birinci növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləridir. Bu ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl mis molibden yataqlarıdır. Və Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həm Kəlbəcərdə, həm Zəngilanda da işlərə start veriləcək və beləliklə mövcud olan, yəni aşkar edilmiş yataqlardan istismar artıq başlanılacaq.

SMP abone 22-sində dövlətimizin başçısının sədirliyi ilə 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramı həsr olunmuş müşavirə keçirildi. Prezident İlham Əliyev çıxışında işğaldan azad edilmiş ərazilərin təbii resurs potensialından danışaraq bildirdi ki, ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis və molibden yataqlarının istismara cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Ağdərədə artıq işlərə başlanılıb. Yaxın gələcəkdə Kəlbəcər və Zəngilanda da işlərə başlanılması gözlənilir. Cənab Prezidentin çıxışında diqqət çəkən məqamlardan biri də mövcud yataqların müasir geoloji üsullarla yenidən qiymətləndirilməsi idi. Çünki bu ərazilərdə Sovet dövründə aparılmış geoloji araşdırmalardan uzun illər keçib. Bugün isə yeni texnologiyalar mövcuddur və həmin imkanlardan istifadə etməklə yataqlardakı ehtiyaclardan daha dəqiq müəyyənləşdirilməsi, yeni perspektivli sahələrin aşkar olunması mümkündür. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, azad edilmiş ərazilərdə mövcud yataqların istismara verilməsi ilə yanaşı, geoloji kəşfiyyat işləri də davam etdirilməlidir. Burada mühüm olan yalnız yerin altındakı sərvətlərin üzə çıxarılması deyil. Əsas məsələ həmin resursların ölkə iqtisadiyyatının daha böyük əlavə dəyər yaratmasıdır.

Dövlətimizin başçısı vurguladı ki, yeni qızıl, mis, molibden yataqları aşkar edilərsə, zənginləşdirmə və emal zənciri yaradılmalıdır. Yəni, məqsəd xammalı sadəcə filiz şəklində dünya bazarlarına çıxarmaq deyil. Məqsəd onun Azərbaycanda emal olunması, daha yüksək əlavə dəyərin yaradılması və bunun nəticəsində yeni iş istehsal sahələrinin yaranmasına kömək etməkdir. Bu yanaşma Qarabağın gələcək inkişaf modelinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bir vaxtlar işğal səbəbindən öz potensialından istifadə edə bilməyən bu ərazilər Azərbaycan iqtisadi həyatına yenidən qoşulur. Təbii sərvətlər, kənd təsərrüfatı, enerji, turizm, nəqliyyat və logistika imkanları ilə yanaşı sənaye potensialı da Qarabağın yeni iqtisadi mənzərəsini formalaşdırır. Bütün bunlar böyük qayıdışın əsl miqyasını göstərir.

Bugün doğma torpaqlarına qayıdan ailələrin sayı artır. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndinə növbəti köç karvanları çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə, 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə, 41 nəfər köçürülüb. Ümumilikdə 50 ailənin, 220 nəfərin doğma yurda qayıdışı təmin edilib. Sentyabrın 22-sində isə böyük qayıdışın daha bir mərhələsində Xankəndi şəhərinə və Kərkicahan qəsəbəsinə, Xocalının Təzəbinə, Xanyurdu, Xanabad və Balıcı kəndlərinə, Ağdərənin Aşağı Orataq, Vəngli və Çapar kəndlərinə, həmçinin Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanlara yola salınıb. Bu mərhələdə ümumilikdə 59 ailə, 284 nəfər doğma yurda köçürülüb.

Bu rəqəmlərin hər birinin arxasında bir insan taleyi var. İllərlə müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayan ailələr indi öz evlərinə qayıdır. Onların uşaqları doğma torpaqlarında böyüyür, yeni məktəblərdə təhsil alır, ailələr öz gələcəklərini artıq başqa bir yerdə deyil, öz yurdlarını qururlar. Deməli, Qarabağda eyni vaxtda iki böyük proses gedir. İnsanlar torpağa qayıdır, torpağın özü isə ölkənin iqtisadi həyatına qayıdır. Bu iki proses bir-birini tamamlayır. Çünki dayanıqlı böyük qayıdış üçün yalnız evlərin tikilməsi kifayət deyil. Burada insanların yaşaması, işləməsi, istehsal yaratması və gələcəyini qurması üçün iqtisadi imkanlar da olmalıdır. Dağ mədən sənayesinin inkişafı ilə bağlı yeni dövlət proqramı da bu baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun gələcək iqtisadi potensialının daha geniş şəkildə dəyərləndirilməsinə hesablanıb. Prezident İlham Əliyevin müşavirədə qeyd etdiyi kimi, bu sahə qeyd neft sektorunun inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, zəfərdən sonra Qarabağda yalnız şəhərlər və kəndlər bərpa olunmur. Bu torpaqların Azərbaycan üçün yaratdığı imkanlar da yenidən üzə çıxarılır. Bir vaxtlar insanları öz yurdundan didərgin salan işğalın yerində bugün yeni evlər uçalır. Susdurulmuş kəndlərin yerində məktəb zəngləri eşidilir. İqtisadi həyatdan kənarda qalmış ərazilərdə isə yeni istehsal və məşğulluq imkanlar yaranır. Qarabağın yeni mənzərəsi məhz bu üç istiqamətin üzərində formalaşır. Qayıdış, quruculuq və inkişaf.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindir.
1: Dil bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Musa Yağup Yaracılığında Ana Dili. Dil inkişaf mərhələsi keçdikcə cilalanır, dolğunlaşır, dəyər tapır. Dilin zənginliyi həm də inteqrasiyanın miqyası ilə ölçülür. Söz sərraflarının, xiridarların, hikmət sahiblərinin dilin inkişafına verdiyi töhfə, zülmətin köksünü aydınladan çıraq kimidir və o çıraq sabahımıza işıq tutduğu kimi dilimizi, milli kimliyimizi, varoluşumuzu təsdiqləyən vizit kartıdır. Musa Yağup kimi qüdrətli söz sahibi də aydın təfəkkürü ilə möcüzəli təbiətin əyninə biçdiyi misra köynəyini bu qəbildə cilalayır. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən, ömür bahar deyil, bir də qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən, çürüyüm bir ovuç torpağın artsın. Pıçıltı ilə deyilən bu misralar, vətən adlı məfhumun qüdrətini dildən dilə, könüldən könülə yayır. Dilin saflığı, duruluğu, ifadə tərzi, yatımlılığı və ahəngi qəlbin riqqətini artırır. Müsahib tədqiqatçı Nəzir Məmməd Zöhratlı dilimizin inkişafında, formalaşmasında Musa Yağup yaradıcılığının önəmindən söz açır.
3: Musa Yağup təpədən dırnağa gözəllikləri, özəllikləri və ənginlikləri, zənginlikləri üzərində qurubdur poeziyasın və bizə böyük bir miras qoyub. Mən istəyirəm bu fikrimi Musa Yağup poeziyası sənədi haqqında bizim böyük mütəfəkkirimiz, böyük alimimiz, filologiya elmləri doktoru professor Vaqif Yusuflinin və başqa bir magistrantın sözündən davam elətdirəm. Vaqif müəllim deyir ki, bütün ömrü həyatı aldığı nəfəs belə sözlə, şeirlə yoğrulan Musa Yağup əsl poeziya həqiqətidir. Milli Azərbaycan şeirinin bütün gözəllik və incəliklərini özündə əks etdirən Musa Yağup şeiri 20-ci və 21-ci əsrin söz inciləridir. Torpaq kimi səxavətli, günəş kimi odlu, hərarətli, səma kimi aydın və işıqlıdır. Bir sıra araşdırmalara fikir vermişəm, Musa Yağup poeziyasını incəliyiblər, o cümlədən elmi işlər yazıblar və magistrant bir xanımın fikri də diqqətimi cəlb elədi, Məxluqə xanım Qasımova. Məxluqə xanım yazır ki, Musa Yağup Azərbaycan şeirinə kənd həyatının ətrini, dağ çeşmələrinin saflığını gətirmiş, ana təbiəti həm bir sığınacaq, həm də bir müdriklik mənbəyi kimi tərənnüm etmişdir. Musa Yağup həm də lirik qəhrəmanın daxili istirablarını, həsrət və məhəbbətini böyük ustalıqla qələmə alırdı. Onun dili xalq danışıq dilinin bütün zənginliklərini özündə cəmləşdirən, süni bərbəzəkdən uzaq olan bir dildir.

0: Musa Yaqub isə hər bir oxucu üçün öz kökünə qayıdışın və mənəvi saflığın poetik ünvanıdır. Musa Yaqub haqqında gərək deyilənlərə nəzər salsaq, məşhur bu dünyanın qaradaşı Göyərməz şeirinə yazılan nəzirələr və ümumiyyətlə Musa Yaqub haqqında deyilən fikirləri onun qızı Yaqut xanımın təşəbbüsündən yığıb bir kitab bıraxdıq Qaradaşın Sədası adında. Deməli, 80-ə yaxın təkcə bu qaradaşla nəzirə yazılmışdı. Biz onun ancaq 35-ini toplaya bildik və dediyinə görə özünün ilk nəzirəni yazısı Fərman Kərimzadə yazıb. Amma bilirsiniz ki, məşhur Məmməd Araz'ın nəzirəsi var, bu dünyanın qaradaşı göyərdi. Ona nəzirə həm də bir cavabdır, cavab məktubu, dost məktubudur. Elə o şeirlə də başladıq və dediyim kimi 35 şeiri yığdıq. Sonra da ardınca böyük adamların, böyük mütəfəkkirləri Musa Yaqub haqqında fikirlərini Qaradaşın Sədası adı altında çap elədi. Onun da redaktoru mən idi.
1: Dilimiz zəngin ifadə vasitələrinə, mükəmməl qramatik quruluşa, kamil əlifbaya malik bir dil səviyyəsinə yüksəlir. Və bu dildə elmin, texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən saysız-hesabsız, samballı, qiymətli əsərlər yazılır. Lüğətlər, ensiklopediyalar çap olunur.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdə
2: Pənahəli Xan Ucaldı. Pənahəli Xan Cavanşirlər sülaləsinə mənsub olan Qarabağ xanlığının qurucusu cəsur sərkərdədir. 1692-ci ildə İbrahim Xəlil ağanın və Qızlar Bəyim xanımın ailəsində Qarabağın Alaqarğu kəndində anadan olub. Pənahəli Xan Nadir Şahın ölümündən sonra Qarabağ xanlığını qurur, xanlığı, var dövlətini və özünü qorumaq üçün ilk olaraq müdafiə tədbirləri görür və Bayat qalasını tikdirir. Qısa zamanda böyük nüfuz qazanır. ...1751-ci ildə Tərnəküddə Şahbulaq qalasını inşa etdirərək xanlığın ərazisini genişləndirirdi. Ancaq Şahbulaq qalası o qədər etibarlı sığınacaq deyildi. Pənahəli xan Şuşa qalasını tikdirib xanlığın iqamətgahına çevirdi. İlk olaraq onun hakimiyyətini Vərəndə Məliki Şahnəzər tanıdı. Bu tanıma həm də nicah diplomatiyası vasitəsilə möhkəmləndirildi. Ballıqayada məğlub olan Xaçın Məliki Məlik Mirzə mərkəzi hakimiyyəti tanıdıqdan sonra Hizaq, Çiləbürd, Gülüstan məliklərinin də düşmənçilik siyasəti iflas uğradı. Qarabağ xanlığının yaranması ətrafdakı xanları və hakimləri ciddi narahat edirdi. Ən çox da narahat olan Astrabad hakimi Məmməd Həsən xan Qacar idi. O, 1757-ci ildə güclü bir qoşunla Qarabağ xanlığı üzərinə yürüşə başlasa da məğlub olub geri çəkildi. Şamaxı, Şəki, İravan, Naxçıvan, Təbriz xanlıqları, eləcə də Gəncə və Ərdəbil Pənahəli xanın tabiliyini keçdi. O, 1763-cü ildə Şirazda vəfat etdi. Pənahəli xan Bayat, Şahbulaq və Şuşa qalalarından əlavə Əsgəran qalası və Qarabağ xan sarayının yaradıcısıdır. O, Şuşa qalasını tikdirdikdən sonra orada xanın adına sikkə də buraxılırdı. Pənahabad sikkəsi və Şuşa qalasının parad qapısının açarı hal-hazırda Azərbaycan Tarix Muzeyində saxlanılır.

0: 여러분,
1: şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
2: Esker Abbasov Zülfügar Bayramoğlu. 24 Dekabr 1995. Esker Abbaskuliyev Nadir Elçinoğlu. 6 Dekabr 1995. Esker Abdalov Nurlan Faigoğlu. 12 İyun 2000. Əsgər Abdüləlimov Miqdad Faigoğlu. 23 Mart 2002. Əsgər Abdüləzimli Emil Rasifoğlu. 6 Dekabr 1994. Əsgər Abdullayev Balazadə Rüfətoğlu. 22 İyun 1991. Əsgər Abdullayev Əkram Azadoğlu. 21 Fevral 1998. Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu. 23 İyul 1981. Əsgər Abdullayev Elgün Əmirxanoğlu. 1 Aprel 1994. Əsgər Abdullayev Elməddin Telmanoğlu. 13 Fevral 2001. Əsgər Abdullayev Elnur Təvəkküloğlu. 10 İyul 1983. Baş leytenant Abdullayev Elşən Sabiroğlu. 1 Avqust 1992. Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu. 21 May 1985. Əsgər Abdullayev Həmdullah Aslanoğlu. 19 Mart 1994. Çavuş Abdullayev Həsən Aydınoğlu. 15 Oktyabr 1990.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdəki Azərbaycan klassik ədəbiyyatında Ay Mədəd deyə göyə millənən bir haray var. Bu, ya Baba bəy Şakirin səsidir, ya da Qasım bəy Zakirin harayıdır. Hər ikisi Qarabağlıdır. Biz isə məhz Qasım bəy Zakirin poeziyasına yönəldik.
3: Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm. Yetişmədim bir məkanə, ay mədəd. Sərasər əndamım mum tək əridi, eşq ateşi düşüb canə, ay mədəd. Muradımız şükufəsi bitmədi, bəlalı sərimdən sövda getmədi, yetər oldu ömür başı yetmədi, əlim zülfü pərişanə, ay mədəd.
1: Təqiqatçılar Qasım bəy Zakirin 1784-cü ildə Şuşa qalasında doğulduğu haqda məlumat verirlər. Onun indiki Ağdam şəhərinin Yeditəpə ərazisindəki Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı tayfası Qarabağ xanlığının siyasi və ictimai həyatında həlledici rol oynayıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xan və onun mənsub olduğu məşhur Sarıcalı Cavanşir sülaləsi məhz bu tayfadandır. Tanınmış Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin bu soydan gəldiyini öz misraları da təsdiq edir.
3: Əyyam-ı sabiqdə buz idi sipah, səfərdə Həzərdə pənahə pənah. Tanır məni məcmuəyi 32 Cavanşir, bir mərd-i xoş əxlaqəmü həm sahibi tədbir.

0: Beləliklə, zatında mu qədəri, tük qədəri naxələfliyi olmamasını Qasım bəy Zakir öz dövrdaşlarına, biz də sizlərə alın açıqlığı ilə bəyan edirik. Bu əminlik onun seçdiyi təxəllüsə də özünü biruzə verir. Belə ki, Zakir təxəllüsünün mənası Allahı zikr etmək, Allaha dua etmək anlamına gəlir. Firidun bəy Köçərli yazır. Qasım bəy Zakir Qarabağın mümtaz nücabalarındandır. Onun atası Əli bəy, Əli bəyin atası Şahverən bəy və onun atası Kazım ağadır ki, Şuşa şəhərinin banisi, məşhur Pənah xanın doğma qardaşı Hüseyn Əli ağanın oğludur. Firidun bəy Köçərli əslində Qasım bəy Zakirin vəfatından, yəni 1857-ci ildən 6 il sonra dünyaya göz açıb və o illər sonra atasından eşitdiklərini qələmə alaraq belə yazıb. Qasım bəyə görənlərin, o cümlədən mən fəqirin atası, mərhum Əhməd bəy Köçərlinin rivayətinə görə, o zat-ı şərif, xoş surət, xoş sima, ağ bədənli, uca qamətli, zəif ülbünyə bir vücud imiş. Göyçək, ağıllı və göy rəngə mayəl gözləri var imiş. Simasından, hərəkət və süknasından asar-ı nəcabət və rəşadət görünərmiş. Danışığı fəsih və söft-ü dilkəş olmağına görə çoxlarını özünə mail edərmiş və o danışanda ona qulaq asmamaq olmazmış. Eləcə də qoşmalarını, təşbihlərini oxumadan keçmək olmazmış.
1: Adi səba, söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıbdı seyranə, gəlsin, təğafül etməsin, işrət çağıdır, içilir hər yerdə peymanə, gəlsin. Bənövşələr salsın başın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa, gül camalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanə, gəlsin.
0: Qarabağın bir çox tarixi hadisələrinə şahidlik eləyib Qasım bəy Zakir. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşa qalasını 33 gün mühasirədə saxlayanda Qasım bəyin 11 yaşı olub. 2 il sonra 1797-ci ildə Qacar ikinci dəfə Şuşa üzərinə qoşun çəkəndə o suiqəst nəticəsində öldürülüb. 1801-ci ildən başlayaraq Çar Rusiyası Qafqaza işğalçılıq yürüşlərinə başlayıb. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan məcburiyyət səbəbilə 1805-ci ildə Çar Rusiyasının təbəliyini qəbul edib. 1805-ci il 14 mayda Kürəkçayda general Pavel Sisyanovla əhdnamə bağlayıb. Bircə il keçmiş İbrahim Xəlil xan 17 nəfər ailəsi və yaxınları ilə bir yerdə xan bağında qətlə yetirilib. Bütün bu olaylar yeniyetmə Qasım bəyin gözlərinin önündə olub. Qarabağ xanlığı Rusiyanın idarəçiliyinə keçəndən sonra Qasım bəy Zakir Çar ordusunun Qafqaz müsəlman könüllü atlı dəstəsinə qoşuldu. 1806-1813, 1826-1828-ci illərin Rusiya-İran müharibələrində iştirak elədi. O, Abbas Mirzənin başçılıq elədiyi İran qoşununa qarşı vuruşan dəstənin tərkibində oldu. Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edildi. Baba bəy Şakirə göndərdiyi Car Müqəddiməsi adlı mənzum məktubu 1830-cu ildə Balakəndəki car hadisələrinə əsr olunub. Yaşadığı dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələr onun yaradıcılığından da yan keçməyib. Əsərlərində 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Qarabağda çar məmurlarının, yerli bəylərin, ədalətsiz qanunların tənqidinə yer ayrılıb. Eləcə də 1849-cu ildə özünün və ailəsinin məruz qaldığı həbs və sürgün faciəsinə tarixi realist reaksiya verib. Azərbaycan poeziyasının səmasında sıralanan durnalar var. Bu, Molla Vəli Vidadinin, Molla Pənah Vaqifin durnalarıdır. Bu sırada Qasım bəy Zakirin də durnalarının öz yeri var.
1: Laçın yatağıdır bizim məkanlar, yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar. Qorxuram toxuna ötən zamanlar, sürbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, ot tutub alışdı cigər, var isə canandan sizdə bir xəbər. Təğafil etməyin, Allah sevər, dönməsin bağrınız daşa durnalar.
0: Qəm evində zar olalı, eşqə giriftar olalı, yarımadıq yar olalı, nə mən səndən, nə sən məndən. Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov idi. Aparıcılarsa Məmməd Bağrıyvazov və Hüseyin Ağa Aslanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib. Başnazir Əli Əsədov sentyabrın 30-da Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 30-da Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kyoakari qəbul edib. Qonaq qəbula görə minnətdarlığını bildirərək, ölkəmizdə olmaqdan, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməkdən böyük şərəf hiss duyduğunu bildirdi. Bakıda keçirilən ADEX 2026 və Securex Kaspian sərgilərinin əhəmiyyətinə toxunan Lord Vernon Kyoakir ölkəsinin bu tədbirdə iştirak etməkdən maraqlı olduğunu dedi. O sərgilərin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında ADEX 2026 sərgisi ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Bakı Ekspo mərkəzində ADEX 2026, 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Kaspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları sərgisi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sərgilərlə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov sentyabrın 30-da Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləm ilə görüşüb. Görüşdə Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb, yarışın Azərbaycanın beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qeyd edilib. Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafına göstərilən diqqət, yaradılmış müasir idman infrastrukturu və ölkəmizin beynəlxalq yarışların təşkilində qazandığı zəngin təcrübə barədə söhbət açılıb. Bakı Ekspo mərkəzində ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə

0: Müdafiə sərgisi çərçivəsində ölkəmizin digər ölkələrlə hərbi texnika əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə dair bir sıra görüşlər keçirilib. Sentyabrın 30-da Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Müdafiə İşləri üzrə Dövlət Naziri və Nazirlər Kabinetinin üzvü Məhəmməd bin Mübarək Fadəl Əl-Mazrui ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının və Slovakiyanın müdafiə nazirləri ilə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgünlə, Özbəkistanın Müdafiə Naziri General-Leytenant Şufrat Xalmuhamedovla, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirinin müavini Vasili Sergeyeviç Osmakovın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Böyük Britaniya ADEX 26 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində 18 şirkətlə təmsil olunur. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dünkan Norman iki sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Diplomatın sözlərinə görə, Böyük Britaniyanın müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Hughaker ilk dəfə sərgidə iştirak edib. Qeyd edək ki, ADEX və Securex Caspian sərgilərində bu il ümumilikdə 53 ölkə təmsil olunur. 30 ölkədən 280 şirkət və təşkilat sərgilərdə iştirak edir. Sərgi oktyabrın 2-sinə də davam edəcək. Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində və Birliyin Gücü 2026 Bircə Hərbi Təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak etmək üçün İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Sentyabrın 30-da Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General-Polkovnik Kərim Vəliyev, İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının əməliyyat üzrə müavini General-Leytenant Reza Şeyx Həsəninin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Qonaqları salamlayan General-Polkovnik Kərim Vəliyev, ordularımız arasında əlaqələrin genişlənməsi və təcrübə mübadiləsinin artılması baxımından qarşılıqlı səfər və görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində bugün olan hava haqqında məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən, yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı ərazilərdə yağıntının leysan xarakterli və intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağstafa, Şəmkir və Tovuz rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Temperatur gecə 7-12 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Tərtər, Bərdə və Füzulidə yağış ehtimalı var. Bölgənin bəzi rayonlarında yağıntının intensiv və leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Temperatur gecə 15-17, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda, Cəbrayil, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilanda hava şəraitinin yağıntılı keçməsi gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağması mümkündür. Temperatur gecə 16-18 dərəcə, gündüz 17-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələdə leysan xarakterli intensiv yağışla yanaşı dolu ehtimalı da var. Temperatur gecə 19-20 dərəcə, gündüz 22-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzəndə bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı rayonlarda yağıntı intensivləşəcək və dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Temperatur gecə 7-12 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvan bölgəsində

Də yağıntı gözlənilir. Ayrı-ayrı ərazilərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı bildirilir. Temperatur gecə 14-16, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında arabir yağış yağacaq. Xəbərdarlığa əsasən yağıntının leysan xarakterli olması mümkündür. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində gecə və səhər bəzi ərazilərdə duman müşahidə ediləcək. Yağış yağacaq. Temperatur gecə 17-20 gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Adımız qəsəbəsinin azad edilməsi çox uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində mümkün olmuşdur. İlk növbədə ətraf dağlar götürüldü. Hadrutun ətrafında yerləşən yüksəkliklər Azərbaycan ordusu tərəfindən götürüləndən sonra faktiki olaraq nəzarət Azərbaycan ordusuna keçdi və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi artıq qaçılmaz idi.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ!

0: Azerbaycan'dır.
1: Beynalxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babuloğlu.

0: Ermənistanın yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Şəybəy kəndi. Cəbrayıl rayonunun Qucaq inzibati ərazi vahidində yerləşən Şəybəy kəndinin keçmiş adı Şəfibəyli olub. Mənbələrdə oxuyuruq ki, yaşayış məntəqəsini vaxtilə Cənubi Azərbaycandan gəlmiş Şəfibəy adlı şəxs alıb. Kənd sonralar Şəfibəyin oğlu Şəybəyin adı ilə adlandırılıb. 1993-cü il erməni işğalına qədər 86 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 305 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: gülbüş vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu büyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır.

Salam Urbin, əzizimiz Kasun. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev sentyabr Rusiyada Yuli Britaniya İyan Şimali İrlandiya İcibə Kralatı Müdafiə Qura Dövləti Nazir Lord Vernon Kökəriş Qabül Qarda Qona Qabül Qura Minnotaratı Rusiya Şeyçəm Ölkədə Beku Azərbaycan Prezidenti Vindemun Kaku Yola Şotkoma Biçən Rusiya Ülkədə davarda adekstə hazır istişaj İyan Sekuriyyət Kaspiyan Sərgün həmiyyəti həqədə Qonağı ölçəyi ülkə bu tədbirə də iştirak qardım marağın bir şəhəm qıtə. Əv, onumunun barca səviyyədə tümü qardı bura prezidenti təşəkkür Rusiya. Prezident İlham Əliyevi sosial şəbəkə hesabına da Alex Dhazovisti şaş sərgi həqədə paylaşım baba. İyubu təbədə, Büku Ekspo mərkəzə də Alex Dhazovisti şaşı Şəşminci Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgi yəni Sekurex Kaspiyan Ponzaminci Beynəlxalq Dıla Təhlükəsəti mühafizə yiyən Kloskarda sərgiyi nüşünün da bedə. Prezident İlham Əliyev yiyən İminci xanım Mehriban Əliyeva İYU diyə qardaşınayım. Azərbaycan Respublika Yolu Nazir Əli Əsadov sentyabr Rusiyada bükü Luma Federasiya Prezident Hüseyin Əl Məsallimi Vindemunu şıxarda. Vindemunu da bükədə Bardaya idman növü qurayı 20-ci kərə Dünya Kubuki davini həmiyyəti haqqada qəpşəbə. Ebastuni Azərbaycanı beynəlxalq idman nüfuzuya qoyun bi, çəmə ölkədə bu idmanı xidmət qardiyən Rusiya bə. Bükü Ekspo mərkəzədə ADX Dığazı Visti Şaşı, Şaşmici Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgi çərçivədə Çəmə Ölkə Cuglu Ölkən Hərbi Texniki Kuvin Demunati İnkişaf Qardı Həxədə Kali Vindemunun Dəbniyəbə. Sentyabr Rusiyada Azərbaycan Müdafiə Nazir General Polkovnik Zakir Həsənov ADX Visti Şaşı, Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgiyədə iştirak qardı məqsədi Çəmə Ölkədə Səfər Ədəbə, İcubə Ərəb Əmirəti Müdafiə Kongura Dövlətə Kutib, yəni Nazirin Kabineti Üzüm Məhəmməd bin Mübarək Əl Fadəl Ər Mazroi Yola Britaniya yəni Şimali İrlandiya İcibə Kralatı yəni Slovakiya Müdafiə Nazirin Türkiyə Respublika Prezidenti

0: Organizasiya Tünün Müdafiə Sənayi Naziri Sədr Haluk Görgünü, Özbekistan Müdafiə Naziri General Leytinant Suhrat Xalmıxadovu, yəni Rusiya Federasiya Müdafiə Naziri Müavin Vasili Sergeyeviç Osmakovu, Gölleti Kardan Ümende Yatış, Vindemundarını. Yolu Britaniya ADX'de hazır visti Şar Şaşmici Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgədə həcdə şirkəti təmsil edər. Bu əxədə Yolu Britaniya Azərbaycanı da səfir Duncan Normani X sosial şəbəkədə bu təşəyir. Diplomatik suhanı qura Yolu Britaniya Müdafiə qura dövlətə Kutib Lord Vernon Fakir İmici Kara onu monada və Redvikamı ADX İyan Sekuritiz Kaspiyan Sərgünədə omsur ümumən 53 ölkə təmsil edir. C ölkə köyü DSA 8 şirkət yəni təşkilat sərgiyonədə iştirak qardı da. Sərgi oktyabr edildi qədər davam baxan. Əzəm məsəkəsin şüma turşazımına da xabunum məsən.
1: 44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırız.

ADEX'de azı istişarşı iyen Securex Caspian, Azərbaycanın müdafiye iyen təhlükəsəti imkonun beynəlxalqa təqdimat. Bu bir məsəkəsun bu kədə də var da.

kodeksdə hazır bir istişaşı. 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgiyən Dəy İvrədə Təşkil və Securex Kasfiyan Funzaminci Beynəlxalq Dıla Təhlükəsəti Mühafizə İyan Xilas Karda Avodonluğu Sərgi Azərbaycanın Müdafiə Təhlükəsəti Hərbi Texniki İmkonun Beynəlxalq Müstəviyyədə Təqdimatı Burcuva Platforma Pegarda. Həm tədbirin ancaq hərbi texnika silah sistemin iyan təhlükəsəti Vositan Üçün də sərgi format səbədənidir. İO müdafiə sənaye inkişaf istiqamətin turca texnologiyan innovativ həllun İstehsal imkanının beynəlxalq kubi nəmunəti perspektivun Vuhid Məkanı da təqdim edə bilir. Kupi Expo mərkəzi də Ufaya bən mənzərə Azərbaycan müdafiə sənayədə oxuna surun adı və dəyişikətün turca istehsalı zümandı bir ölkə hərbi texniki imkanının turca mərhələ dəvini nişandı da bilir. Sərgün o bir mərasimə də Prezident İlham Əliyevi sərgi iştirak akon vuganda müraciətən tədbiri cüba aspektun bana beşi nüşündü da bir. Dövləti yolu adeksi ısat regionu vucuba müdafiə sənayi platformuna da qlanik qardı sərgi marağı sur basur ve bir iyo cucu ölkən yola şirkətin iştirak qardı Rusniyə bir də. Prezident İlham müraciətə də müdafiə sənayi cucu istiqamətuna da ən turca texnologiyan müasir silah sistemin hərbi texniki nümunən iyan innovativ həllun nüşündü İbrədə Turca Kuvi namunatı imkunun müzakirə tarafdaşatı əlağın ufaya beyan əsas funksiyanı da qılani təkin ota bilə bilir. Sentyabr istiyada Bükü Expo mərkəzədə davranıyan tədbir Həm adını İkərən Sadoş İğandı. Prezidenti tədbirədə iştirak qardı iyan da qardıyan bir həmiyyətin bir. Qeyd bu kamı ki, ADX-də azıvisti şaş çərçivədə zirəyinə texnika, bepilota sistemin, cücə hərbi avadanlığın rabitə iyan idara qardı texnologiyan, müdafiə sənayi quru nəzədə qətə və tücə texniki vositan nişan uçundu. Sərgi cüqla vucubə tərəf Azərbaycanı Çəmən Müdafiə Sənayi İmkonun Beynəlxalq Auditoriya Təqdim Bebi. Müdafiə sənayi sahədə istehsalı hücbi, turca texnologiyan tətbiq, mühəndisiyyəti iyan tətbiqi İmkonun peresi, kana tərəfdaşəti İvrədə Lahiyan Vıra Rusini Vıra Əlavə Bınıraş Binuqa. ADX-i paralel təkin təqnə və təhlükəsəti həniyən hücbi çərçivədə təqdim bedi. İO, mühafizə nəzarət sistemin xilas qarda vositan, Fövqalada Hulun İdarə Kardı Qura Texnologiyan Cüqla Təhlükəsəti Əlun Nişun Babi. Dəmiyən Dıqla Sərgi İvrədə Müdafiə İyən Təhlükəsəti Sahan İyəndi Səkarda Cücü İstiqamət Unuşun Babura Rusuniyib.

Zəfəri Kübə yola uqardamın. Qurbinə məsə qasın. Qarabağ iyən şərgi Zəngəzurada müharibə kon barda. Dərcəmünü vurada tuja jimun qarda məkanun binu qarda yola ufayəti proses davun qarda da. Çılıçır üç növətən müharibədə dastvarda və zəfər əncəq ərazi bütüvəti bərpa sənibə. İyo, yola iyən duruza müddətinə vəzifə, uzud və zəmünnada jimunu tujadan ufaya, insonun başta yurdun uqurdu, vura rusini bə. Bu məqsədi uxuna surunada Qarabağ iyən şərgi Zəngəzurada, Ru enerji infrastrukturu tujab edə, jimun qarda kompleksin sosial obyektun, məktəbun, nuxaşınıxanın ecəb edə. İ vaxtın da jimunun və yudvarda jimun qarda məntoğun burada, müasir şəhər iyən diyon, Ecebi, Ağılmanda şəhər, Ağılmanda din konsepsiyan asusada Tümukarda və Jumunkarda məkanon yola qardamını əsas mərkəzuna da qılani peqardıda. Nazirin kabineti sentyabrı visi çuada dazı visi haqminci suri dövlət yən ictimai büdcə lahiyan əsr bə iclasada. Bu təbə məlumatın ın prosesi turca mərhələ də həniyən hüvüc müqyasada davun qardı nüşündü da. Qarabağ yən şərgi Zəngəzuru bərpa yola uqardamın Uzud və zəminin iqtisadi reintegrasiya hükuməti əsas prioritetin arada vırasada. Dəmiyevrədə, dəhazı Visi Hafminci, dəhazı Siminci Surun, Ata Karda Turca Strat.

davuçu milyard manatı cübe nəzədə qətəbə. Ən vəsait ancaq ecəllahiyyən maliyyə ne? Qarabağda turca iqtisadi mühiti ufaya, nəqliyyat logistika imkonun hücbi, enerji təminatı cümant kardı, sosial infrastruktur.

Erməni vandalizmi Qıbın Gəncəsər manastır. İvaxtı Cənubi Qafqazı Uma, Peşo, Yola, Ermənistan, Xülya, Vıra, Rusini, Qura, Erməniyon, həm Bəçəmə Zəminon, həm mədəni, irsi, milli, mənəvi, dəyarun, çarşunlu, dızışını, başda, pəqəti şümpiyə. Məlum ki, tarixən Azərbaycan Respublika zəminin adabə qədimə Qafqaz Albaniya dövlət bə. Qafqaz Albaniyada İslami Kübəna Xristiyanəti Pevluba. Həminə dövrünə də Qarabağada Kali Xristiyana Abidon Ecəbəbi. Əm Abidonada Qılani Kəlbəcər rayonu Vəngli Diyadəbə Yola Gəncəsər məbədi. Xaçınçayı Kanuada bə Əm məbəd. Həcrəminci əsr Alban manastırı. Əm manastırı Divunada Sığa kütuba epigrafik yazı qura Abida Alban Kinyazı Həsən Cəlal İyənçi Nənə Xuruşə Xatunu tərəfi İyazıdısa Şunza İyazıdısa Sivi Həşminci Surunada Ecəbə Qeydubu kamın ki Gəncəsər Məbədi Bə Vəngli Qarabağı Unikal Jumunkarda Məntəğunada Qılani Bə Həşminci əsrədə Azərbaycanada həmən Qarabağada İslam dini qəbul karda toca mərhələ binubi. Bölgədə və Yusubada məçidun ecəbübiyən xristiyana məbədun uqatabi. İyazı nəfsə həştub peminci surada bərpoba gəncəsər manastır Azərbaycan hükuməti tərəfi dünya əhəmiyyətinə mədəniyyət abidun siyahı iğandabi. Və təəssüfin ki, vəngli din İyazı nəfsə nəvi seminci surada işğalbi. Həminə dövrədə abidə memarati İyən interyer Erməniyon tərəfi Beğanun dəyişikləti vindişi. Divu yazın Lumabe Abidə Kali Sığa yazın həmən Qafqaz Albaniya dövrü uyud və Hüsubada Arnamet simvolun tamamən Lumabin Çavunada veyni forma dəyişikləti İğandabin. Gəncəsər məbədi Dıla Divun Erməni Zıvunada yazın Nıvuştabin. İşğan üçün məqsəd tarixi soxtakardı, əm qədibə abidə başdanın bəkardı, dünyu erməni kilsə təkin təqdim kardı bi. Halbuki nizəminci əsri ədər Qarabağada erməni etnik kütülə jimunuş kardani bi. Nəhayət ki, durza surun və peşt Ermənistanı işğalı cüyadamanda vəngli din, Dəyazı visti seminci sur sentyabrı vistədə Azərbaycanı ordu Qarabağda davniyə antiterror tədbirin nəticədə uzud bi. Dəməyən ın tarixi Gəncəsər məbəd uzdatı 5-i. Dəyazı visti seminci sur noyabrı haftada Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyevən məşhur Gəncəsər manastırı Rus Qardabə tarixi vəngli deyil ziyaratış qardı. Əm zəminin adı əsr suybun Azərbaycanı ucun bi, həmmə dönüş ikərən. Düşünürsün.

Daxıva Baku. Bu əbəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə. Ühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü. Ya radyo dəngi Azərbaycani. Təsbir rumala bərnamə xaya əv səhət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə roja həftəyə düyəmin uçarəmin. Bu vada Baku jidəmjmer yanzda sixuləkətdani. Danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bipeka Azərsat, bip divandına yanzda həzar sət həfti 5 megahertz, bunavi radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıt.az.tv.az.tv rumal girini. Hündüqarın bunav nişana elektron radio int@az.tv.az merra binibisin.

0: bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.
1: Kronika şərri vəlat, yəkə cötməyi. Vəziriyə parastını Azərbaycanı ələm giriyək gün, kərvanı ləşkəriyə düşmün yen səmtin cüda-cüda da hərəkət dikin, cüalli bəşin yezən çəkləri Azərbaycanı hattına dərmdaq girini. Dəmjimer 0-0-0. Ezin çektarı Ermenistan'ı atlaran Azerbaycan ülke Mürov Lebi Sıx Dijin Cerak yerden bu artilleriye giren toparan kiriye. Lubajari Tertar, Hasanov Zabil Mehmetoğlu Salah Hazar Nesli Teşte Dutta Jidayg Buyi, Jiyanaka Jidestaya. Vaziriye Parastini Azerbaycan'ı Demjimer Yanzda 0-0 video dimenin Juhole Rakirin Amurin artilleriye Ermenistan'ı daya belakirini. Jihəft birindarin ki, dəhafiyyə toplarana bu artilleriyə giran jihaliyyə artışa Ermənistani lıbacari tərfəri birindar bubun düddümrinə. Əvanan işlədiyən gündə dəmirçilər İbrahimov Şahin Mahmudoğlu Jisala Həzər Nəsi Təşdiyəşdə, bu Jisala Həzər Həfsə Təftiyyəki Əliyev Müzəffər Əliyoğluya. Ligündə Hacı Məmmədli, Yənəyə Ağdami, Məmmədov Mürşid Rəşidoğlu, Salah Həzər Nəsid Şeşkəşa Jidayq Buyi, Uqürrevi Samir Məmmədov, Salah Həzər Nəsid Nut Şəşa Jidayq Buyi hattına qüştünü. Dəmjimer Şanzda Siyubənc, Vəziriyə Parastına Azərbaycani, Video Dimənin Dərmdaqqırına Amurin Parastına Jirişa Həvayi Ul Sistemin Radioaktivə Arguna Bəlabuni Daya Bəlakirini. Du jurnalistin Fransi Yen Rojnama Le Monde Gür Şərdin Azara Xocavənd Rumaldı kirin brindar buna. Raketin ki artışa Ermənistani Avidya Kətliyə Gündi Pərvizxanlı ya Azərbaycana başur. Kəsək xanəşin brindar buya. Şəş Malku Hinək Amurin Hattın Üçünü Zıra Dittinə.

0: ve Tebriz Yıldırımoğlu, 26 fevral 2000'inci il. Əsgər Cuvarov Tural Zahidoğlu, 30 aprel 1996-cı il. Əsgər Dadaşlı Orxan Elxanoğlu, 25 yanvar 1997-ci il. Əsgər Dadaşov Əjdər Pənahoğlu, 12 noyabr 1996-cı il. Gizir Dadaşov Elvin İmanquluoğlu, 14 avqust 1993-cü il. Əsgər Dadaşov Əzzağa Ramisoğlu, 1 iyul 1994-cü il. Əsgər Dadaşov Nurlan Səyyadoğlu, 27 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Dadaşov Orxan Vaqifoğlu, 25 fevral 1996-cı il. Əsgər Dadaşov Seyfəddin Məhiyyəddinoğlu, 8 mart 1999-cu il. Əsgər Dadaşov Zaur Zümrüdoğlu, 5 dekabr 1997-ci il. Əsgər Dadaşzadə Hüseyin Zülfüqaroğlu, 27 may 1996-cı il. Əsgər Dadaşzadə Kənan Elmanoğlu, 1 iyun 2001-ci il. Baş leytinant Dadaşzadə Mahir Qəriboğlu, 1 sentyabr 1993-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: sen üzüm.
1: Eğer Azerbaycan dilinde ezeli bir kelime varsa, başka dilden kelmenin getirip əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev

0: forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibətilə Si Jinpingi təbrik edib. Vətən müharibəsinin 5-ci günü. Ermənistan silahlı qüvvələri tutduqları mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edildi. Azərbaycanın yaşayış məntəqələri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutulur. ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri müdafiə sənayesinin qlobal gücləri bir araya gəlib. İndi isə daha ətraflı. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda AGEM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Tədbir AGEM-in fəaliyyətində media sahəsinə əsr olmuş ilk belə tədbir olmaqla, üz dövlətlər arasında media və kommunikasiya sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı anlaşma və etimadın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platforma kimi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev oxuyub. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, Hörmətli cənab sədir, 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost Çin xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, qədim tarixə və xoş ənənələrə malik Azərbaycan-Çin dostluq münasibətləri və hər tərəfli strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə, daha da güclənməyə davam edəcəkdir. Bu bayram günündə sizə bir daha ən səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram. 1 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 5-ci günü Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu tutduqları mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur edilib. 5 gün ərzində Ermənistana aid 200 ədəd tank və zirehli texnika, 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minatanlar, 30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 5 silah sursat ambarı, 110-dan çox avtomobil texnikası, S-300 Zenit raket kompleksi sıradan çıxarılıb. 5 il əvvəl oktyabrın 1-də Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttindəki vəziyyətlə maraqlanıb. 6 il əvvəl oktyabrın 1-də Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttindəki vəziyyətlə maraqlanıb. Dövlətimizin başçısı Belarus prezidentini Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatlar və buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatları barədə məlumatlandırılıb. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə mülki əhali arasında həlak olanların sayı 19-a, xəsarət alanların sayı 55-ə çatıb. 1 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 39 gün qaldı. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev, Kestutis Vaşkeleviçiusla ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib. Bu barədə Litvanın Azərbaycandakı səfirliyi Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Görüşdə regionda təhlükəsizlik məsələləri, ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi müzakirə olunub. Litvanın Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi dövründə qurumla Azərbaycanın münasibətlərinin inkişafına diqqət çəkilib. ADEX 2026 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgidə tərəfdaş ölkələrin müdafiə sənayesi üzrə qurumlar, hərbi, ekspertlər və şirkətləri bir araya gəlib. Gəlin onlardan bir neçəsini dinləyək. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Vernon Pugh-Aker.
1: Sərgi müdafiə şirkətlərini bir araya gətirir. Yeni texnologiya və avadanlıqlar nümayiş olunur. Bu möhtəşəm sərgidə Prezident İlham Əliyevlə uğurlu görüşümüz oldu. Prezidentlə Azərbaycanla sıx münasibətlərimiz

0: Ben ve bu emektaşlığı daha da genişlendirme imkanlarından danıştık. Müdafiye sanayisi sahesinde əlaqələrin güclendirilmesi ve bunu karşılıklı tərəfdaşlıq çerçevesinde hayata geçirme meselelerini müzakirə etdik. Bunun her iki taraf için faydalı olacağına inanırıq.
1: Beynəlxalq Biznes İnkişafı ve Marketing üzrə baş direktor müavini Şevket Ünal.
2: Bu fuarda özellikle simülasyon alanındaki yetkinliklerimizi tanıtıyoruz. Mesela Haversan simülasyon alanında hava, kara, deniz kuvvetleri için her türlü platformun simülasyon sistemlerini yapmaktadır.
1: Slovakya'nın Müdafiye Naziri Robert Kalinak.
3: Aslında bu bizim emektaşlığımızın neticesidir. İlk növbədə 120 mm'lik yeni avtomatik min atanlarla bağlı razılaşma elde etdik. Bu, həmin əməkdaşlığın ilk nəticəsidir və Azərbaycana təhvil verilən ilk texnikadır. Bu müqavilə əsasən ilk 3-də 1 hissə Slovakiyada istehsal olunacaq. Bu müddət ərzində texnologiyanı Azərbaycana ötürəcəyik. Növbəti 3-də 1 hissənin 50-50 nisbətində istehsal olunacağını ümid edirəm. Daha sonra isə məhsul tamamilə Azərbaycanda istehsal ediləcək.
1: Üç dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrin müdafiə sənayesi qurumlarının rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir. Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində baş tutan tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan təmsil olunur. İclasda müdafiə sənayesi sahəsində tərəfdaşlığın önəmindən danışılacaq, hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə ediləcək. Asan xidmət modeli Dominikan Respublikasında da tətbiq olunacaq. Bununla bağlı Azərbaycan və Dominikan arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Məqsəd modelin Dominikanda tətbiqi, təlimlərin keçirilməsi və zəruri standartların hazırlanmasıdır. Bu, asan xidmət modelinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi və ixracı istiqamətində Karib hövzəsi dövlətləri ilə imzalanmış ilk sənəddir. Dominikansa bu modelin ixrac olunacağı 53-cü ölkədir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
4: Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Salam əziz dinləyiciler, Beynəlxalq Radio Neftində Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Bugün iqtisadi mövzuyla müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Mövzumuz zəfərdən yeni iqtisadi mərhələyə adlanır. İstəyirəm mövzumuzla bağlı bir qısa keçid edeyim, daha sonra studiyamızın qonağını təqdim edəcəm. 2020-ci ilin zəfəri Azərbaycanın tarixində yeni səhifə açıbdı. Ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin tam bərpası ilə yanaşı uzun illər iqtisadi potensialından istifadə etmək imkanı olmayan ərazilərin də artıq ölkənin iqtisadiyyatına bərpa olunması həyata keçirilir. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır. Yeni yaşayış məntəqələri salınır, yollar, enerji və nəqliyyat infrastrukturu yaradılır. Sahibkarlıq üçün isə yeni imkanlar formalaşıb. Rəsmi məlumatlara görə 2020-2026-cı illərdə azad edilmiş ərazilərin bərpasına dövlət büdcəsindən 25 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. Ümumiyyətlə, böyük qayıdış üzrə birinci dövlət proqramının icra müddəti 2026-cı ilin sonuna dəkdir və artıq növbəti mərhələnin hazırlanması da gündəmdədir. Mən istəyərdim bu və digər mövzular ətrafında biz studiyamızın qonağı ilə davam edək. Qonağımız iqtisadçı ekspert Emin Qərəblidir. Hoş gəlmisiniz Emin müəllim.
1: Hoş gördük.
0: Necəsiniz? Əsas odur.
1: Yaxşı olasınız, çox sağ olun.
0: Həmişə yaxşı olasınız Emin müəllim. İki sualım ondan ibarətdir ki, zəfərdən sonra Azərbaycanın qarşısında yaranan bu yeni iqtisadi reallığı necə xarakterizə etmək olar və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun xüsusən də ölkə iqtisadiyyatına yenidən inteqrasiya edilməsi qarşıda duran hansı imkanları bizim üçün yenidən açacaq?
1: Siz bu müasir dünyanın yeni çağırışları mövcuddur və Azərbaycan inkişaf etdikcə yeni tələblər yaranırdı. Tələblərdən biri də odur ki, biz dünya iqtisadiyyatına daha çox inteqrasiya etməliydik və sizə deyim, bir xüsusiyyət də var, dünya iqtisadiyyatının belə bir xüsusiyyəti var ki, hər hansı bir bölgədə yaşadığınız halda o bölgə inkişaf etmədiyi halda siz inkişaf edə bilməzsiniz.
0: Təbii ki.
1: Mütləq o şərt odur ki, bəli, investisiya, kapital, iqtisadi münasibətlər yaranır sabit bölgədə. Bu baxımdan hesab edirik ki, burada məhz vətən müharibəsindən sonra yaranan bu şərait, bugünkü şərait xüsusən də bildiyimiz kimi nə baş verdi. Bizim yeni Zəngəzur dəhlizi dediyimiz, bəli, o yeni layihə icra demək olaraq

0: isteyeyim. Bu da neyinki Azerbaycan'a? Onu hususi qeyd etmək.
1: Bölge üçün əhəmiyyəti var.
0: Bölge üçün əhəmiyyətidir. Bu artıq bizim deməli bu ərazimizdən keçən yolları bir diversifikasiya etmiş olur. Çünkü. Hətta bu Ermənistan üçün burada İran və digər ölkələr üçün yeni imkanlar yaradılırdı. Və bu reallıqları biz yaratdıq və bizim aktuallığımız artdı. Və siz bir diqqət yetirin, gəlin. Mərkəzi Asiya ölkələrinin dünyada diqqəti artdı. Diqqəti artımının səbəb nədir? Bildiyimiz kimi bundan öncə müvafiq yollar var idi şimalda. Evet, orada da artıq 6 ilə yaxın müharibə gedir. Evet, və bu yol biz sülhü bərpa edəndən sonra və maraqlısı odur ki, bütün dünya artıq bildi ki, biz bunun təminatçısıyıq. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, dünyanın, yəni ki, biz inkişaf etmək istəyirik, mütləq bir inteqrasiya proseslərinin mübadilə getməlidir. Bu
1: artıq orta güc olaraq biz formalaşmışıq Azərbaycanlılara.
0: Və bütün bu bölgəyə biz əmin-amanlıq gətirdik və siz gəlin, o bir neçə gündən öncə investisiya forumu keçirilmiş. Bəli, bəli. 300 trilyondan çox investisiya olan deməli məsələlər gəldilər Azərbaycana. Biz sülhü qərar etməsəydi, bugünləm o reallıqlar yaranmırdı.
1: Təbii ki, təhlükəsiz ölkəni seçmək ən vacib şeydir iqtisadiyyatda.
0: Və 3 ölkənin bu, bizim qonşumuz Ermənistanın özünün də imkanları gerişlərdi. Kürdistan, Mərkəzi Asiya. İnki biz bilirəm ki, bu reallıq dünya üçün yeni reallıqlar açdı. Bundan öncə Çinlə Avropa arasından birləşdirəcək yollar var idisə, müharibə nəticəsində bağlandı. Biz amma yeni reallıqlar yaratdıq. O ki, qaldı Azərbaycan iqtisadiyyatının özündə, bəli, tamamilə düzgün. Burada iqlim dəyişdilər, yeni çağırışlar, iqlim dəyişdilər baş verir və Azərbaycan Şimali Qafqaz ölkələri arasında ən az su ilə təmin olmuş ölkədir. Və bizim də özümüz özümüzü təmin edən çayları, yəni bu bizim bildiyimiz kimi bir çox çaylar Kürd arazı bu xaricdən gəlir bizə də. Amma məhz Qarabağ, İşəngi, Zəngəzur bölgəsi su baxımından ən bol bir bölgədir. Hesablayıram ki, burada kənd təsərrüfatının inkişafı, turizm, bilməm görgə, dağ mədən sənayesi.
1: Sizcən prezidenti qeyd etdi ki, artıq o ərazilərdə filiz mədənlərini tapmaq lazımdır, yeraltı sərvətləri işə salmaq lazımdır. Həm bu iqtisadiyyata tövbə verəcək, həm də iş artımına yüksək tövbə verəcək.
0: Həm də ümumiyyətlə sənaye kompleksi formalaşdırılması üçün bir neçə şərtlər var ki, deməli, maya dəri aşağı düşsün. Yəni bu proseslər və indi mən etmək istəyirəm məhz Zəngəzur dəhlizi. Zəngəzur dəhlizində açılışı bu bizim iqtisadiyyatımıza gələcəkdə iki yoldur. Yəni ki, biz bir vaxt ancaq Gürcüstandan müəyyən dərəcədə asıllıq mövcud idi. Amma indi iki yol açıldıqdan sonra biz bir mənalı olaraq bu bölgənin liderinə çeviririk və bu sülhün də təminatçısına çeviririk. Mənim zənnimcə bu böyük bir tarixi hadisədir. Yani bunu mən təbii ki, siz siyasi mədəni məsələlərini çox müzakirə etmişsiniz. Mən özüm ixtisasca qlobal iqtisadiyyatda olduğuma görə mən bu baxımdan yanaşdım və hesab edirəm ki, bunun əhəmiyyəti həm Azərbaycan üçün, həm bizim region üçün, həm də dünya üçün çox əhəmiyyətlidir və bundan sonra da hesab edirəm ki, bizim böyük bir region ölkələrin birgə inkişafına böyük zəmin yaradır.
1: Bəs rəqabət dayanıqlığı necə olacaq Şərqi Zəngəzurun iqtisadi cəhətdən?
0: Bizə bilinən bütün şərait yaradılır. Bir rəqabət qabiliyyətli deyəndə gəlin müasir şəhərlərə, müasir kəndlərə baxsaq, inkişaf etmiş ölkələrdə biz görürük ki, orada kəndlə şəhərin arasında fərq çox azdır.
1: Bəli.
0: Amma bizdə onu həyata keçirtmək baxımından çox müşkül məsələdir. Bilirsiniz, ənənəçilik bizdə çoxdur. Müəyyən məsələlər var ki, onu bugünlərə
1: kənara çıxmaq olmur ənənədən.
0: Amma Qarabağ və Şərqi Zəngəzur onunla fərqlənir ki, insanlar tarixən kənd yerlərində yaşamış insanlar əksəriyyətə gəldi Bakıda və Sumqayıtda yaşadılar. İndi onlar orada qayıdarkən təbii ki, artıq tələbat var ki, onlar şəhər tipli yerlərdə yaşamaq istəyirlər və biz də qeyd etdiyimiz kimi bizim üçün də bu hədəf ola bilər ki, biz istəyirik ki, bəli, bizə də inkişaf etmiş ölkələrdə olan şərait olsun və biz də ona doğru gedək.
1: Məsələn, ağıllı şəhərlər onun prototipidir.
0: Bəli, və indi həm zamanın həm bu insanların özünün buna hazır olduğu halda bundan bu proses gedir və bu proses gedir ki, bu da bu bölgənin rəqabət qabiliyyətliyinə çox təsir edir. İkinci

0: Məsələ, bundan öncə qeyd etdiyim ki, bölgədə kifayət qədər çox təbii resurslar var. Xüsusən də su bünəm, onu qeyd etmək, su bünəm həm sənaye üçün, həm kənd təsərrüfatı üçün, turizm üçün çox əhəmiyyətli. Xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, burada mineral sular da çoxdur. Bu da elektrik enerjinin alternativ, bilirsiniz də, enerji mənbələri üçün artıq durmadan orada yeni elektrik stansiyalar tikilir və onların sayı artır. Gələcəkdə burada sənaye klasterin formalaşması üçün bütün şəraitlər var. Ucuz enerji mənbəyi, qeyd etdiyimiz kimi dağ mədən sənayesi, bu ərazidən nəqliyyat dəhlizləri keçir. Dövlət burada azad iqtisadi zonaları yaradır. Biz bütün dünyada inkişaf məhz azad iqtisadi zonalardan qaynaqlanır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, sadaladığım bütün bu şərtlər, universitetin yaranması, orada sənaye kompleksinin formalaşması üçün elmi texniki bazanın formalaşdırılması da çox vacib elementdir. Və bu bütün gördük ki, bu amillər nəticəsində əminliklə demək olar ki, bəli, Qarabağ Şərqi Zəngəzur bölgəsi gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bir drivına çevriləcək. Və rəqabət qabiliyyətliyi ilə də seçiləcəkdir.
1: 2026-cı ilin artıq yanvar-avqust aylarında məlum olub ki, qeyri neft qaz sənayesində də artım müşahidə olunub. 5.4% nəqliyyat və anbar təsərrüfatında göstərilir. 8.7% informasiya və rabitə sahəsində qeyd olunubdur. Ümumiyyətlə, bu faiz cədvəlləri iqtisadiyyatda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi inkişafını Azərbaycanın qeyri neft iqtisadiyyatında şaxələndirilməsi necə xarakteriz edir?
0: Bəli, düzdür, cənab prezident öz çıxışında qeyd etdi ki, bizim neft sektorunun həcmi artmasa da belə, amma iqtisadi artımda, qiymət artımı ilə əlaqədar artımı biz müşahidə edirik. Əsas bizim bundan sonra orientirimiz belə deyilsin.
1: Qeyri neft sektorudur.
0: Və qeyri neft sektorunda gördüyümüz kimi kifayət qədər yüksək belə, son 5 ildə 5%-dən artıq təşkil edir. Artım təbii.
1: Əsas kapitalda 10% artıb.
0: Bəli, ayrı-ayrı sahələr var ki, bəli, əsas kapitala qoyulan investisiyalar bəli 10%, ayrı-ayrı sahələr var ki, bu rabitə,
1: bəli, rabitə
0: və o sahələr 10%-ə qədər artıb.
1: Bəli, 10.7%
0: səbəb. Bəli, o yüksək göstəricilərdir və bundan öncə qeyd etdiyimiz kimi bizim üçün əsas hədəf bu qeyri neft sektorunun inkişafıdır. Və qeyri neft sektorunun inkişafında da qeyd etdiyimiz kimi günlərim ayrı-ayrı sahibimiz Qarabağ Şərqi Zəngəzur deyirik. Amma burada biz qeyri neft sektoru deyərkən bugünkü reallıqları nəzərə almaq lazımdır. Reallıqlar hansılardır dünyada gedən proseslərdə? Bilmirəm, həm də sənaye inqilabları baş verir. Yeni sistemə keçid, yeni texnoloji uqlada keçid baş verir. Və rəqəmsallaşma, süni intellektə keçid, bu çox dünya iqtisadiyyatının çox ağır bir devridir. Keçid devri ağır olur və keçid devrinin bir səciyyəvi xüsusiyyətləri var ki, keçid devrinə hazır olmayan ölkələr, baxmayaraq ki, onlar dünya iqtisadiyyatında lider mövqeyinə malik olsalar da belə, onlar mövqeyini itirir.
1: Mən də ona görə sual verdim ki, rəqabət qabiliyyəti məsələsi burada önə çıxır məncə.
0: Bəli, və biz də bu baxımdan görürük ki, bizim maliyyə resurslarımız var, şəraitimiz var, biz yeni reallıqları yaratmışıq. Biz bu psixoloji məqamda var, biz qələbə qazanmışıq. Artıq insanlarda da ruh yüksəkliyi var. Biz xaricə gedərkən açıq etiraf edeyim, mən utanırdım insanların qarşısına gəlmək, öz tariximiz haqqında danışmaq. Amma indi
1: artıq özləri bilir Azərbaycan hansı yerdə.
0: Üzümüz ax, biz nə qədər qələbələr qazanmışıq və bu iqtisadi inkişaf

0: arasında muvafiq texnologiyalar mövcuddur. Yeni proqramın müddətin müəyyən olması 4 il. Bəli. Müvafiq maliyyə resurslarının müəyyən olması, icra mexanizmi mövcuddur. Bu çox bir vacib. Hətta nəzarət mexanizmi də var. Hesab edirəm ki, bu öz nəticəsini verəcəkdir. Və bundan
1: İlkin sonra proqnoz neçə il göstərir sizcə? Nəticələrin
0: olması üçün. Bu bazis, bu birinci geoloji kəşfiyyat işləri aparılmalıdır və ayrı-ayrı artıq mövcud olan yataqlarda bazis sənaye kompleksinin yaradılmasıdır. Artıq 4 ildir bu ilk mərhələ. Və növbəti mərhələdə isə bu başlayacaq 4 ildən sonra biz...
1: İki proqnoz neçə il göstərir sizcə?
0: Ora xarici investisiyalar gələrək bunun imkanlarını genişləndirəcək və qeyd etdiyimiz kimi Şərqi Zəngəzur bölgəsi, bu şimal bölgəsi bir Balakəndi. Mən əminəm ki, burada bir çox bölgələrdə yeni ki, yataqlar tapılacaq və bir çox bölgələr, Azərbaycanın bir çox bölgələri bu prosesdə sənaye prosesinə cəlb olunacaqlar. Çünki bundan öncə, baxınız, istehsal iqtisadiyyat üçün əsas elementlər nədir? Bu enerjidir. Kvalifikasiyalı işçi qüvvəsidir. Bu təbii ki, təbii resurslardır. Bu metal, hətta su, iqlim. Baxana, bizdə bütün şərait var, bir də dövlət qayğısı. Bir görür ki, bu mexanizm özü, bu institut, dövlət idarəçiliyi institutu, məsələn, iqtisadi baxımdan təkmilləşir. Və bundan sonra da mən inanıram ki, biz artıq, biziz neft dövrü biraz fərqli bir dövrüdür. Əslində baxanda neft dövrü, biz çox adam deyəndə, neft dövrü deyəndə onu bir yüngül devir kimi adlandırırlar. Amma gəlin baxın, ulu öndər bu müqavilələr bağlamında şərait necə idi?
1: Əsr müqavilə, sən möhkəm müqavilələrdən biri idi.
0: O şəraitə gəlin, baxa, neftin qiyməti 7 dolar gəlməmişdi. Artıq skeptik yanaşma var idi ki, neft erası bitdi, neftə ehtiyac qalmayacaq. Buna rəğmən ulu öndər pragmatik insan kimi bu müqavilələrə bağlı baskılar hələ mən siyasi cəhətdən
1: bilirəm. Əlbəttə var idi, mümkün qədər var idi artıq.
0: Biz müstəqil, belə deyək, de facto və de jure məsələsi var. De facto olsaq da belə, amma de jure çox təsirlər var. Çox ölkələr bizim...
1: Qəbul etmirdilər şəxsən.
0: Həzm eləyə bilmirdilər. Və təsirlər çox idi. Bizdən öncə, belə deyək də, biz bir yol açdıq. Bu əsr müqaviləsi bir cığır idi. Bütün iqtisadiyyatlar üçün.
1: Artıq orqan, qollar var idi qarşıda.
0: Bu ağır şəraitdə ərazimizin müəyyən səsi biz itirmişdik. Deməli, qeyd edilir, suverenliyimizi qeyd edilir. Müəyyən suverenliyimiz 30%, 25% ərazimiz zəbt olunmuşdu. Bu şəraitdə biz çığır açırıq və lakin ondan sonra təbii ki, biz gördük ki, müsbət tərəflər oldu ki, bizim çoxlu maliyyə resursları gəldi, dayanaqlıq artdı. Amma yəni ki, bu devrin də bir xüsusiyyəti var ki, təbii ki, hardasa daha çox ölkə qayğısı daha çox bu sektora. Bildiyimiz kimi neft erasından sonra qaz başladı, bilmirəm alternativ enerji. Bilmirəm artıq hədəf qeyd etdiyimiz kimi. Biz o devirdə olmasaydı, biz bilmirəm əminliklə dayanaqlıqdan danışa bilmərik. Bizim kifayət qədər maliyyə resurslarımız var. Biz bilmirəm data mərkəzlərinin açılması haqqında danışırıq. Alternativ enerjidən danışırıq. Bu bağlı bir
1: kök çox var da. Kök olmasa danışmaq da olmaz.
0: Bəli, bu. Yəni ki, bilmirəm artıq biz belə bazis formalaşdırdı. Bu bazis əsnasında da iqtisadiyyatı inkişaf etdirməli. Lakin yenə deyirəm, biz nailiyyətlərdən üzərində dayanmamalı, biz təkmilləşdirmiş siyasətin özü də daim bizdə görürük, mütəmadi bizdə dəyişikliklər baş verir və dövlət proqramının özü də bir irəliləyişdir, böyük irəliləyişdir. Hesab edirəm ki, bu durmadan
1: bazarlar axtarmaq lazımdır. Artıq mədən sənayesi inkişaf edəcə, bazar bizə lazım olacaq, xarici bazarlar.
0: Bir maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, rəqabət qabiliyyətli deyirsiniz. Burada rəqabət qabiliyyətin bir də səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biz daim baxmayaraq ki, biz deyirik ki, bizim artıq əməkdaşlarımız var, bizim yanımızda yaşayan ölkələr, amma onlar da durmurlar və bu savaşda, yəni ki, bu savaş iqtisadi baxımdan.
1: Təbii ki, burada maraq var.
0: Bəli, və investisiyanın cəlb olunması üçün onlar da səy göstərdilər.

0: Onlar da güzəşlər təqdim edirlər. Onlar da müəyyən tutaq ki, qeyri-adi belə deyək, qanunvericilikdə dəyişikliklər edərək o investisiyanı cəlb etmək istəyirlər. Yəni ki, biz durmadan bugünkü gündə mə qeyd etdim ki, bu keçid dövründəyik. Keçid dövründə biz
1: elə də ki, yana marketlər açılıb, hansı ucuz versə olunacaq mallardan.
0: Təbii ki, və biz burada hətta ucuzluqdan mı başqa bir keyfiyyətdə də dəyişiklik
1: etmək önəmli bir
0: nəsə olmalıdır ki, biz durmadan çalışmalıyıq. Yəni ki, bu düstur elədir ki, bəli, maliyyə, bəzi ölkələrin maliyyə resursları yoxdur, amma çalışqan millətdir. Başa düşün, onlar da
1: nailədir. Qazanır, bax.
0: Qazanır, amma uğur elə də tam olmur. Amma bizdə bütün şərait var, iqlim və s. Qalır bir, təbii ki, insanların bu ona müvafiq olaraq, ona uyğun olaraq
1: hərəkət etməz.
0: Amma bir şey də qeyd etmək lazımdır. Sanki biz görürük ki, neft ölkələrdə biraz laqeydlik də var da. İnsanlarda da biraz hiss eləyirəm ki, bu hərəm bu neft erasından
1: çıxışı bir şeydən çıxa bilmir.
0: Bəli, bu bir inertlik var. Onu da qeyd etmək lazımdır. Amma inanırım ki, aparılan dövlət siyasəti bunu tənzimləyəcək. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm bizim xaricdə təhsil alan dövlət proqramımız, dövlət proqramı var. Burada təbii ki, ixtisasları biz mütəmadi olaraq bu ixtisasları bilirəm cənab prezident süni intellekt üzrə mütəxəssislər
1: yetişdirir.
0: Bəzən biz onu gəlibsiz diqqətlə araşdırıb müəyyən etməli hansı sahələr bizə gərəklidir. Bilirəm biz elə sahələr var ki, açıq etiraf eləyək ki, bilirəm dəbdə olan sahə var Azərbaycan adını çəkmək istəmirəm. Amma gələcəkdə süni biz onu belə deyə incələyəndə görürük ki, gələcəkdə bir neçə
1: ildə istifadə olunacaq.
0: O artıq o peşələrə ehtiyac qalmayacaq. Biz onu nəzərə almalıyıq və dövlət proqramı deyiriksə, təbii ki, orada məhz bu nüanslar nəzərə almalıdır və hətta bu günlərim investisiya forumunda hamı deyirdi ki, bir süni intellektlə məşğul olan ölkələr daha öndə olacaqlar. Alternativ enerjinə məşğul olan ölkələr daha öndə. Və bizim prioritetlərimiz də müəyyən olunub bu vacib məqamda.
1: Bizə hansı ixtisaslar lazımdır, elmi burada daha çox iqtisadiyyatın inkişafı üçün hansı sahələri öyrənmək lazımdır gənclərə?
0: Bir məna olaraq o mühəndislik istiqaməti.
1: Sırf mühəndislik.
0: Mən tutam ki, mən özüm iqtisadçıyam. Ta ki, dövlət proqramına göndərərlər, mən özüm istəməzdim ki, iqtisadçının gedib xaricdə öyrətsinlər. Yəni ki, o bizə, o mən ki, açıq deyək də, hüquqşünas, iqtisadçı, bu bizə aid olan bir məsələlərdir. Düzdür, indiyə qədər özü ki, bir məqamda var ki, indiyə qədər dövlət proqramına gedən gənclərin çoxsa iqtisadiyyatı bitiriblər və hüququ bitiriblər. Yəni ki, bu baz artıq bizdə dolu. Və ikinci məsələ, gəlin digər ölkələrlə müqayisə eləyək, gəlin Koreyaya yenidirəm. Onlar da vaxtilə bu dövlət proqramları mövcud olub. Onlarda da ilkin dövrdə iqtisadçı olubsa, sonra mühəndislik. Yəni ki, bu mühəndis bizim gələcəyimiz, inkişaf etmək istəyiriksə, bu yeni texnologiyalardır, bu sənaye kompleksindandır və xidmət. Burada təbii ki, informasiya texnologiyalardır, bu ayrı-ayrı sənaye komplekslərdir və sənaye də deyəndə yəni informasiya texnologiyası, süni, data analitika və digər sahələr də bilmem gen modifikasiya və s. biotexnologiyalar. Və maraqlı odur ki, sizə də qeyd edeyim, mən son devirlər televiziyada bunu qeyd edirəm. Lütfən, indi bizim ərazimizdən nəqliyyat dəhlizi keçir. Biz bu şəraiti yaradırıq, azad iqtisadi zonalar yaradırıq. İndi müasir dövrdə beynəlxalq əmək mübadiləsində sahəni müəyyən etmək çox çətindir. Yəni ki, heç bir dövlət ayrı-ayrı hazır məhsulla ixtisaslaşmır. Ayrı-ayrı tutaq ki, bizim qarşımızda kompüter var. Bu kompüterin ayrı-ayrı hissəcikləri ayrı bölgələrdə istəyirsə olur. Və bizim əsas məqsədimiz, cənab prezident də gördünüz ki, məhz transmilli korporasiyaları burada dəvət etdi. Və bizim burada əsas məqsədimiz transmilli korporasiyaları burada dəvət etməklə o ayrıca o elementlərin istehsalı ilə ixtisaslaşmaqdır. Və mənim üçün ən çətin sual ondan ibarət. Siz sual verin, hansı sahələr? Yəni, hansı sahələrdə biz ixtisaslaşmalıyıq? Burada müəyyən olunub dünya üzrə ki, bəli, bu sahələr inkişaf etsə daha yaxşı olur. Amma bizim
1: ölkəmizdə
0: hansı sahədə? Bizim ərazimizdən keçən məhsulların çeşidindən asılı olaraq və yaratdığımız şəraitə uyğun inkişaf edəcək, o sahədə ixtisaslaşacaq. Bu bir məna olur ki, yüksək texnologiyalar, bir məna olur, bir data bazaları yaradacaq və s. və ilaq. Amma istisna deyil, biz kənd təsərrüfatı sahəsində də ixtisaslaşacaq. Amma hesab edirəm ki, bizim istiqamətimiz ancaq vəyəndir, təbii ki, bu mühəndislik ayrı-ayrı sahələr, mühəndislik sahələrdir, bu yüksək texnologiyalar sahələrdir, bu sahələrdə bünəm geriləyən gələnin bir 10 il daha geridə olacaq. Və bu keçid də imkan yaradır ölkələr ki, hansının ki, inkişafı nisbətən digər ölkələrdən daha geriləyirdisə, bünəm o bu qap dilərdə fərqi azaltmaq imkanını da yaradır.

0: Sanırım ki büyün bizim bu bu fergi yaratmak için güzel imkanlar yaratılır. Bunun için de bilmeyenler olarak tabii ki bu dünya iktisadiyatına integrasya, bu Avrupa, Çin bizim için geniş imkanlar, Amerika Birleşmiş Devletleri integrasya edilmem ama onun için integrasya etmek için biz regional ülkeler yanında bir yerde olup bir de her bir ülkeler imkanı yaratmamalıyor. Tabii ki birge faaliyet göstererek dünya iktisadiyatına ve birge faaliyet de rekabet kabiliyetleri artırır. Siz bir ülkede bütün mesulü istehsal etmeye olmaz ama
1: tabii ki
0: bir regionda ülkeler birbirine yakınsa her ülkenin nispi ve mütlak üstünlüğü var. Diğer ülkenin her bir mesulü istehsal altında. Bir mesulun maya değer birinde ucuz olabilir. Diğerinde yani ki filiz vesaire varsa tabii ki orada daha ucuz. Ona göre her bir bölgenin özünün seciyevi kusiyetini nezara alarak biz inşaat imkanını elde edeceğiz. Ve şimdi qeyd etdiyiniz kimi təbii ki bizim əsas məsələmiz Şərqi Zəngəzur bölgəsində insanların köçürülməsi və
1: işlə təmin olunması
0: və mən sizə deyim ki artıq orada yaradılan şərait nəticəsində günlərim gündəmdə biz artıq 30 il keçib mən tutam ki mənim öz qohumlarım artıq köçüblər orada o bölgədən deyillər də artıq mən elə gəlir məsələ bilmiyorum, o şərait yaradıldıqdan sonra elə insanlar var 30 ildən sonra gəlib köçüblər buraya. Bəlkə köçməyə də bilərlər. Onların bu sahədə tutaq neft sənayesində çalışırsa gedib Zəngilana qaydanmazaq. Amma burada başqa bir məsələ. Amma kim misal üçün yeni texnologiyalar üzrə inkişaf etmək istəyir və Ağdamda digər bölgələrdə sənaye kompleksləri yaradacaq.
1: Məqsəd də budur. Yəni öyrənmək istəsə həm çalış, həm özün üçün qazan.
0: Bəli, indi tutaq ki bizim sahəmizdə universitetdə akademik heyətdir. Çoxsu can yandırır ki, gəlin gedək Qarabağda çalışaq. Çünki Qarabağ universitetdə
1: imkanlar çoxdur axı.
0: Bəli, imkanlar çoxdur. Ona görə bu ilkin olaraq təbii ki müəyyən bölgələr var ki, insanlar qayıtmalıdır. Bu ərazim
1: işləməlidir.
0: Bu yerin yerli insanlar geri qayıtmalıdır. Amma o deməkdir ki, hədəfliyə ilə 100-100 kimlər ki orada yaşayır. Amma burada başqa bir məqamda. Hətta digər bölgələrin insanları da artıq günləm ona qayıtmaq istəyir və qayıdırdı. Ora gedirlər. Ona görə də biz günləm o şərait, hökumət o şəraiti yaradır və mən əminəm ki, gələcəkdə qeyd etdiyimiz kimi, bünən burada qeyd etdiyimiz müasir smart sistemlər tətbiq olunur. Artıq enerji mənbəyimiz oradadır. Ona görə hesab edirəm ki, ora bizim iqtisadiyyatımızın driveri olacaq və ən əsas da mənim zənnimcə məsələ odur ki, onun o ərazidən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri keçəcək. Məlki bu inkişaf üçün
1: olduqca əsasdır. Əmməlim, son sualı verəcəm. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun istehsal potensialını artıq bilirik. Bəs yaşıl enerjidə, ümumiyyətlə Azərbaycanın yeni iqtisadi modelində əsas dayaqlardan birinə çevrilə biləcəkmi yaşıl enerji bizim üçün?
0: Bir mənalı olar. Biz tarixən enerjinə ixtisaslaşmışıq. İndi biz götürən misal üçün ayrı-ayrı sahələrə ixtisaslaşmaq üçün bizim üçün daha çətin olar.
1: Çünki ənənəvi iqtisadiyyatdan çıxmayan ölkələr də nəyisə bilir, düşünürlər. Burada əsas qorxu nədir bunlar üçün? Enerji məsələsində, yaşıl enerjidə.
0: Bilirsiniz, artıq bütün dünya yaşıl enerjiyə keçid baş verir. Bildiyimiz kimi karbohidrogen enerjisinin ətraf mühitə çirklənməsi kifayət qədər şey çoxdur. İkinci əsas məsələ oldu ki, onu nəzərə almaq olar. Düzdür deyirlər, ətraf ekologiyanı gördünüz ki, Donald Trump gələndən sonra dedi ki, bu məsələnin əhəmiyyəti elə də çox deyil. Əsas məsələsində Avropanın gizlətdiyi məsələ oldu ki, bu resurslar tükənir. Xüsusən də Avropada tükənir. Yəni ki, biz bugünləri bunu nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bütün dünyada bu resurslar tükənir və artıq ən bugünlərim şimali dənizdə neft resursları var idisə, Norveçiyada bu tükənməyə başlayır. Avropa birinci o standartları tətbiq etdi ki, bəli, yaşıl enerjiyə ehtiyac var. Və bir çox məsələdə, sənaye komplekslərdə görürük ki, standartlar məyən ki, bura enerji yaşıldımı yoxsa yoxdur. Ki, götürək alüminium sənayesində keçən ildən başlayır, hətta da 2 ildə artıq Avropa əlavə idxal resumları tətbiq etdi. Problem nədir? Alüminium sənayesində çoxlu enerjidən istifadə olur. Və ətraf mühitə hesab edirlər ki, tullantılar çox olur. Ona görə alüminium sənayesinə rüsum artır. Amma bizdə də o sənaye inkişaf edəcək və biz o sənayeni yaşıl enerji ilə əldə etsək, bu deməli ki, bizim rəqabət qabiliyyətimiz də üstündür. Və bu tam da düzgün yanaşmadır. Və alternativ enerji texnologiyalar inkişaf etdikcə onun ucuz başa gelmesi bizim için yeni imkanlar yaradacak. Biz o alternatif enerjini özümüz istifadə etməklə nefti qazı, bahalı nefti qazı ixrac edərək çoxlu gəldə edə bilər. Yəni ki, bu baxımdan isə bilirəm ki, və bizim dünya iqtisadiyyatımızda ixtisaslaşdığımız sahə o da məsələ yaşıl enerji ola bilər. Yəni ki, biz ənənəv olaraq və energetika sahəsində ixtisaslaşdığımıza görə görürüz neftdən qaza necə keçid baş verdi, şimdi hiss etmədi. Biz boru kəmərləri artıq bilirik, biz ənənəvi, indi də bizim üçün ənənəvi enerjidən yeni enerji, alternativ enerjilər bərpa olunan bir enerjiyə keçid bizim üçün daha asan olar və onu biz görürük, bilmem görürük ki bizim üstünlüyümüz də var, bizə investisiya yatırırlar burada həm Ərəb ölkələri, həm Çin, həm Qərb ölkələri, BP və digər şirkətlər artıq maraq göstərdi. Bizdə elektrik enerjili stansiyaların yaradılmasında iştirak edirlər. Isə bilin ki, bəli, bizim üçün bu daha prioritetdir. Bu sahədə biz ixtisaslaşa bilərik.
1: Amma heç biri heç birinin üstün deyil, mən biləndə, özümə. Nə ənənəvi, nə də ki, yeni.
0: Əlbəttə ki, bunun ancaq bizsiz çatışmayan cəhəti odur ki, bu artıq tükənir.
1: Yeni zamanın tələbidir, belə deyək.
0: Həm də tükənir.
1: Aha.
0: Əgər bütün dünyada Venezuela da dünyada ən çox bilmem yata deməli resurslar çoxdur amma orada ən bahalıdır. Amma dünya ona yönəlib.
1: Çünki tükənən şeyin dəyəri çoxdur.
0: Bəli, isə olun. Bəli, bir məhdud saydığım nəsə varsa onun qiyməti də artır. Yəni ki onu mənim zənnimcə burada elə Donald Trump'ın da orada yanaşması ekologiya bir az çox hallarda şişdirilmiş bir məsələdir. Ətraf mühiti. Bunu bilirsiniz ki, ayrı-ayrı buna uyğun bir institutlarla formalaşır, bundan qidalanırlar da. Əsas məsələ bunun tükənmə məsələsidir. Dünya iqtisadiyyatı bunu narahat edir. Və ona görə də biz də onu biz bu narahatçılığı qəbul etməliyik, bizə də o tükənir. Gəlin onun uyğun da, belə təbii ki, alternativ enerji və digər sahələr var da inkişaf edin. Yəni ki, alternativ enerji ancaq bizim bir maraqlı məqamda ondan ibarət ki biz nefti xam, ilkin olaraq xam nefti satırdıq. Sonra bildiniz ki biz ayrı-ayrı yerlərdə neft ayırma zavodları dişdi. Alternativ enerjinin bir xüsusiyyəti ondan ibarət ki biz onu istehsal edərək bu yeni texnologiya da mənimsəyəcəyik. Artıq yeni devrə yeni texnologiyalardan gələcəyik. Baxın, o elə artıq burada xam mal deyil, biz burada artıq bu enerjini istehsal etməli, yeni texnologiyadan istifadə etməli, bunu bizim ərazimizə uyğunlaşdırmalıyıq. Biz burada fərqlər çox, küləyin istiqaməti ildə günəşli günlərin sayı və s. və ilaxır. Həm bu hesablama və bizim şəraiti uyğunlaşdırılmalı və uyğunlaşdırılacaq. Yəni ki, bu sahədə biz ixtisaslaşacaq. Bizim üçün də əsas məqam odur ki, yeni devirdə yeni prioritet sahələrlə ixtisaslaşaq. Bu da biri də təbii ki, yaşıl enerjidir.
1: Çox sağ olun Əmin müəllim, gəldiyiniz üçün maraqlı söhbətimiz oldu. Ümid edirəm siz də qəbul etdiniz bu söhbətlərimizi. Bəli əziz dinləyicilərimiz, efir saatımızın sonuna gəlib çatdıq. Efirdə aparıcınız Nicat Cəfər idi və bizim efir rejissorumuz Qızqara Kamalova təşəkkür edirik. Növbəti efir saatlarımızda eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.
1: Дин keçmiş ve geleceğe arasında kurulan körpüdür. Bu körpünün mühkem dayağı onun saflığıdır.

0: Şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Gizir, Dadaşzade Yalçın, İsmailoğlu. 10 iyun 1993. Əsgər, Dadiyev Elnur, Cəlaloğlu. 6 mart 1998. Əsgər, Daşdəmirov Elfaq, Eltunoğlu. 26 aprel 1996. Əsgər, Daşdəmirov Elmar Seymuroğlu. 23 noyabr 2001. Əsgər, Daşdəmirov Orxan Rəfailoğlu. 27 fevral 2001. Əsgər, Daşdəmirov Rəvan Məzahiroğlu. 6 mart 1994. Əsgər, Dəmirçiyev Tural Rəfailoğlu. 1 oktyabr 1992. Əsgər, Dəmirli Elşən Gündüzoğlu. 15 oktyabr 1998. Əsgər, Dəmirov Ədalət Nüsrətoğlu. 9 noyabr 2001. Baş əsgər, Dəmirov Həsən Turanoğlu. 1 dekabr 1994. Kiçik gizir, Dəmirov Siyahim Əlizaminoğlu. 13 sentyabr 1990. Çavuş, Dəmirov Vüsal Aydınoğlu. 10 sentyabr 1990. 18 iyul 2002. Əsgər, Dostuyev Elçin Muradoğlu. 18 fevral, Dostuyev Elçin Muradoğlu. 18 fevral 2002. Gizir, Dövlətli İskəndər Yuqaroğlu. 24 sentyabr 1992.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.

0: defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bakasını olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz kuşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindeki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Kanal Halk Radyo 85.
1: Beynəlxalq Radyonun 85, Azərbaycan Radyosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radyolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radyosunu və Beynəlxalq Radyonu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifadə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərinə heyranam. Ki dəlir baxma.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə Si Jinpingi təbrik edib. Vətən müharibəsinin 5-ci günü. Ermənistan silahlı qüvvələri tutduqları mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edildi. Azərbaycanın yaşayış məntəqələri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutulur. İndi isə daha ətraflı. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda AGEM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Tədbir AGEM-in fəaliyyətində media sahəsinə sürülmüş ilk belə tədbir olmaqla üzv dövlətlər arasında media və kommunikasiya sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı anlaşma və etimadın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platforma kimi nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, Hörmətli cənab sədir, 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizi,

0: Və sizin simanızda dost Çin xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, qədim tarixə və xoş ənənələrə malik Azərbaycan-Çin dostluq münasibətləri, ərtərəfli strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və daha da güclənməyə davam edəcəkdir. Bu bayram günündə sizə bir daha ən səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram. 1 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 5-ci günü Ermənistan Silahlı Qüvvələri bütün cəbhə boyu tutduqları mövqələrdən geri çəkilməyə məcbur edilib. 5 gün ərzində Ermənistana aid 200 ədəd tank və zirehli texnika, 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minatanlar, 30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 5 silah sursat satanbarı, 110-dan çox avtomobil texnikası, S-300 Zenit raket kompleksi sıradan çıxarılıb. 6 il əvvəl oktyabrın 1-də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttindəki vəziyyətlə maraqlanıb. Dövlətimizin başçısı Belarus prezidentini Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatlar və buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları barədə məlumatlandırıb. Həmin gün Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin növbəti dəvə ağır artilleriyadan atəş etdi. Nəticədə mülki əhali arasında həlak olanların sayı 19-a, xəsarət alanların sayı 55-ə çatıb. 1 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 39 gün qaldı. Baş prokuror Kamran Əliyev Rusiya səfəri çərçivəsində həmkarı ilə Aleksandr Gutsan arasında iki tərəfli görüşüb və əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib. Aleksandr Gutsan vurğulayıb ki, hər iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında ənənəvi olaraq yüksək səviyyələr əməkdaşlıq əlaqələri mövcud olub. Rəsmi səfərdə iştirak dəvətini qəbul etdiyinə görə Kamran Əliyevə təşəkkürünü bildirən Rusiyalı həmkarı əməkdaşlıq istiqamətlərinin genişləndirilməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Daha sonra konkret cinayət işləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Görüşün yekununda Azərbaycan və Rusiya baş prokurorluqları arasında 2027-2028-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı hazırlanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müdafiə sənayesi qurumlarının rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir. Bakıda 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində baş tutan tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızstan və Özbəkistan təmsil olunur. İclasda müdafiə sənayesi sahəsində tərəfdaşlığın önəmindən danışılacaq, hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə ediləcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayının nümayəndələri Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, siyasi təşkilatın yaradıcısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Bildirilib ki, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Xatırladaq ki, yapın 8-ci qurultayına 960 nəfər nümayəndə seçilib. Qurultay oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək. Azərbaycanda keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminə cəlb edilən hərbi texnikalar nümayiş olunub. Media nümayəndələri silah və sursatların, eyni zamanda digər hərbi texnikaların xüsusiyyətləri barədə məlumatlandırılıb. Qeyd edilib ki, burada nümayiş olunan T-90S əsas döyüş tankı düşmənin tanklarını, özü yeriyən artilleriya qurğularını və digər zirehli texnikalarını məhv etmək üçün istifadə olunur. Azərbaycan istehsalı olan Vaşaq zirehli döyüş maşınının çətin relyef və iqlim şəraitində yüksək keçid, eləcə də üstün manevr qabiliyyətinə malik olduğu diqqətə çatdırılıb. Təlimdə istifadə olunan Barkan pilotsuz quru vasitəsinin avtonom platforma kimi hazırlandığı və mini tankı xatırladan qabaqçıl süni intellekt imkanlarına malik hərbi kəşfiyyat, müşahidə və atəş dəstəyi robotu olduğu bildirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. İdman xəbərləridir. 21 yaşadakı futbolculardan ibaret Azerbaycan millisi Avropa Çempionatının seçme mərhələsində növbəti oyununu keçirib. Rəşad Eyyubovun baş məşqçisi olduğu yığma səfərdə Şotlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibaret komandası ilə qarşılaşıb. Kilmarnock şəhərində keçirilən görüş Azerbaycan millisinin 2-5 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Yığmamızın qollarını 21-ci dəqiqədə Nərman Axundzadə, 70-ci dəqiqədə isə Raul Məmmədov vurub. Bu nəticədən sonra Azerbaycan millisi 9 oyundan 7 xalla qrupda 5-ci, Şotlandiya isə 14 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyununu bugün keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu yığma Bakıda Liechtenstein millisini qəbul edəcək. D Liqasının ikinci qrupunun qarşılaşması Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:00-da başlayacaq. Görüşün baş hakimi Avstriyalı Kristian Petru Çopirka olacaq. Azərbaycan millisi qrupda bir xalla ikinci pillədədir. Litva 4 xalla liderdir. Liechtenstein isə xalsız sonuncu yerdə qərarlaşıb. Mingəçevir Regatası 2026 beynəlxalq turnirinə bugün yekun vurulacaq. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışın son mərhələsi də Mingəçevir Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində təşkil olunacaq. Azərbaycan idmançıları turnirin Füzuli və Mingəçevirdə keçirilən ilk iki günündə ümumilikdə 11 medal qazanıblar. Yarışda Azərbaycanla yanaşı Çexiya, Gürcüstan, Macaristan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan Bakıda üzgüçülüyü üzrə İpək yolu Dünya Kuboku başlayıb. Bakı Su İdman Sarayında keçirilən yarışda əvvəlcə Dünya Kuboku başlayıb. Bakı Su İdman Sarayında keçirilən yarışda əvvəlcə təsnifat seansı təşkil olunub. Bugün turnirin açılış mərasimi və final seansı da keçiriləcək. Yarışda 44 ölkədən 200-dən çox idmançı mübarizə aparır. Qeyd edək ki, Dünya Kuboku oktyabrın 3-də başa çatacaq. Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Arif Əsədov yığmanın Liechtenstein üzərində qələbə qazanması üçün oyunun ilk dəqiqələrində hesabı açmasının vacib olduğunu bildirib. O, açıqlamasında UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bugün keçiriləcək qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Arif Əsədov Liechtensteini Azərbaycan millisinin arzuladığı rəqiblərdən biri kimi dəyərləndirib və qələbənin turnir cədvəlində liderliyə yüksəlmək baxımından əhəmiyyətli olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan millisi oyunun ilk dəqiqələrində qol vurarsa, rəqibin qapalı müdafiəsini yarmaq daha asan olacaq. Əks halda, vaxt keçdikcə yığmamız üçün müəyyən çətinliklər yarana bilər. Sabiq məşqçi, baş məşqçi Ayxan Abbasovun heyətdə bəzi dəyişikliklər edə biləcəyini də bildirib və millinin qarşılaşmada qalib gələcəyinə inandığını söyləyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Liechtenstein qarşılaşması bugün saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Siz İdman xəbərlərini dinlədiniz.
2: Yeni reallıqlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Benim sen, ben seni.
1: Sözün deryası. Beynəlxalq Radio 85.

17 may 1996 il. 17 may 1996 il. Əsgər 1998-ci il. Əsgər

bu kızların eliyle. Söz Sovqat Qurbani, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Elmira Rəhimova, 1984-cü il. Bu qızların əliylə. Söz Sovqat Qurbani, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Elmira Rəhimova, 1984-cü il.

kulağdan gələndə. Söz Gülsen Çazım, musiqi Şəfiqə Axundova, ifa Baba Mahmudov. 1976-cı il.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçirilirlər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli sürüblər və cənab Prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə, dilimizdə gözəl danışmağa çağırıram. Dilimizi qorumaq, milli kimliyimizi qorumaqdır.

0: yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsgər, Ahead of Mehraj, İntiqam oğlu. 30 oktyabr 1999-cu il. Baş leytenant Ahead of Tural, Rahil oğlu. 22 oktyabr 1993-cü il. Əsgər, Əhədzadə Elsivər, Ağacan oğlu. 3 iyul 1995-ci il. Mayor Əhədzadə İlkin, Qələmşah oğlu. 26 iyun 1985-ci il. Əsgər Əhədzadə İmaməli, Şəvəqqət oğlu. 24 avqust 1997-ci il. Əsgər Əhmədəliyev Kərim, Rövşən oğlu. 12 iyun 1998-ci oğlu. 12 mart 2002-ci il. Əsgər Əhmədli Elməddin, Gülveren oğlu. 28 Əhmədli Elməddin, Gülveren oğlu. 28 yanvar 1996-cı il. Əsgər Əhmədli Elşən, Elbrus oğlu. 11 iyul 1997-ci il. Əsgər Əhmədli Nurlan, Rəhim oğlu. 12 oktyabr 1996-cı il. Leytenant Əhmədli Şahid, Gülməmməd oğlu. 17 oktyabr 1992-ci il. Əsgər Əhmədov Abdullah, Əhməd oğlu. 12 mart 2002-ci il. Əsgər Əhmədov Amal, Rauf oğlu. 3 may 1996-cı il. Əsgər Əhmədov Asif, Vasif oğlu. 4 aprel 2001-ci il. Əsgər Əhmədov Ayaz, Elson oğlu. 4 mart 2000-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. ADX 2026 və Securex Caspian Azərbaycanın müdafiə və təhlükəsizlik imkanlarının beynəlxalq təqdimatı. Bakıda keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və onunla paralel təşkil olunan Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və İxlas Etmə Vadanlıqları Sərgisi Azərbaycanın müdafiə, təhlükəsizlik və hərbi texniki imkanlarının beynəlxalq müstəvidə təqdimatı baxımından mühüm platformaya çevrilib. Bu tədbirlər yalnız hərbi texnikanın, silah sistemlərinin və təhlükəsizlik avadanlıqlarının nümayiş etdirildiyi sərgi formatı ilə məhdudlaşmır. Burada müdafiə sənayesinin inkişaf istiqamətləri, yeni texnologiyalar, innovativ həllər, istehsal imkanları və beynəlxalq əməkdaşlıq perspektivləri vahid məkanda təqdim olunur. Bakı Expo mərkəzində formalaşan mənzərə Azərbaycanın müdafiə sənayesində son illərdə baş verən dəyişiklikləri, yerli istehsalın genişlənməsini və ölkənin hərbi texniki imkanlarının yeni mərhələyə keçdiyini əyani şəkildə göstərir. Sərgilərin açılışı münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarının ünvanladığı müraciətdə tədbirin məhz bu aspektlərini ön plana çıxarır. Dövlət başçısı ADX-in artıq regionun mühüm müdafiə sənayesi platformalarından birinə çevrildiyini, sərgiyə marağın ildən-ilə artdığını və burada müxtəlif ölkələrin aparıcı şirkətlərinin iştirak etdiyini qeyd edib. Prezidentin müraciətində müdafiə sənayesinin müxtəlif istiqamətlərində ən yeni texnologiyaların, müasir silah sistemlərinin, hərbi texnika nümunələrinin və innovativ həllərin nümayiş etdirilməsi ilə yanaşı, yeni əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi və tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması sərginin əsas funksiyalarından biri kimi vurğulanır. Prezident İlham Əliyev həmçinin sentyabrın 30-da Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADX 2026 və Securex Caspian sərgiləri ilə şəxsən tanış olub. Bu iştirak dövlət səviyyəsində müdafiə sənayesinin və təhlükəsizlik texnologiyalarının inkişafına verilən diqqətin növbəti göstəricisi kimi diqqət çəkir. Qeyd edək ki, ADX 2026 çərçivəsində zirehli texnika, pilotsuz sistemlər, müxtəlif hərbi avadanlıqlar, rabitə və idarə etmə texnologiyaları, müdafiə sənayesi üçün nəzərdə tutulan yeni texniki həllər nümayiş etdirilir. Sərginin digər mühüm tərəfi Azərbaycanın yerli müdafiə sənayesinin imkanlarının beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilməsidir. Müdafiə sənayesi sahəsində istehsalın genişlənməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi, mühəndislik və tədqiqat imkanlarının inkişafı, eləcə də xarici tərəfdaşlarla birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün əlavə zəmin yaradır. ADX ilə paralel keçirilən Securex Caspian isə təhlükəsizlik anlayışını daha geniş çərçivədə təqdim edir. Burada mühafizə və nəzarət sistemləri, xilas etmə vasitələri, fövqəladə halların idarə olunması üçün texnologiyalar və digər təhlükəsizlik həlləri nümayiş etdirilir. Beləliklə, iki sərgi birlikdə müdafiə və təhlükəsizlik sahələrinin bir-birini tamamlayan müxtəlif istiqamətlərini əhatə edir. Azərbaycanın investisiya potensialı və yeni əməkdaşlıq imkanları. Azərbaycanın strateji coğrafi mövqeyi, nəqliyyat kommunikasiya imkanlarının genişlənməsi, iqtisadi inkişaf dinamikası və son illərdə həyata keçirilən iri layihələr ölkənin xarici investisiyalar üçün cəlb ediciliyini artıran əsas amillər sırasındadır. Bu potensialın beynəlxalq biznes dairələrinə təqdim olunması isə yeni kapitalın cəlb edilməsi və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın investisiya potensialını müəyyən edən mühüm üstünlüklərdən biri onun Avropa ilə Asiya arasında yerləşən əlverişli geostrateji mövqeyidir. Mövzu ilə bağlı Aspromo'nun icraçı direktoru Yusif Abdullayev deyir.
2: Azərbaycan mövqeyi çox strateji coğrafi mövqeydədir və biz şərq və qərbin arasında yerləşən ölkə kimi düşünürük ki, transmilli logistika və ambarlar

0: ama layihelerinde iştirak artık edilir ama düşünürük burada böyle bir potansiyel var ve burada strateji investorların celbi için çok büyük imkanlar var.
1: Eyni zamanda son illərdə nəqliyyat infrastrukturuna yönəldilən investisiyalar və regional bağlantıların gücləndirilməsi ölkənin tranzit imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Xüsusilə orta dəhlizin inkişafı Azərbaycanın beynəlxalq logistika xəritəsində rolunu gücləndirməklə yanaşı, nəqliyyat və logistika sektoruna yeni investisiyaların cəlb olunması üçün əlavə imkanlar yaradır. Bu imkanlar yalnız tranzit daşımaları ilə məhdudlaşmır. Nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ətrafında logistika mərkəzlərinin, sənaye müəssisələrinin anbar və xidmət infrastrukturlarının formalaşması üçün də yeni perspektivlər açır. Beləliklə, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün əlavə biznes imkanlarına çevrilə bilər. İnvestisiya potensialının digər mühüm istiqaməti iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan uzun müddət enerji sektorunda formalaşdırdığı təcrübə və infrastrukturdan istifadə etməklə qeyri-neft sahələrində də yeni investisiya imkanlarını genişləndirir. Bərpa olunan enerji, kənd təsərrüfatı, turizm, nəqliyyat, logistika, rəqəmsal iqtisadiyyat, sənaye və şəhər infrastrukturu kimi istiqamətlər xarici kapital üçün perspektivli sahələr sırasında yer alır. Xüsusilə yaşıl enerji sektorunda formalaşan yeni layihələr Azərbaycanın investisiya gündəliyində mühüm yer tutur. Nəticə itibarilə Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, inkişaf edən nəqliyyat infrastrukturu, enerji və qeyri-enerji sektorlarındakı imkanları, eləcə də regional əməkdaşlıq potensialı ölkənin investisiya xəritəsində mövqeyini möhkəmləndirən əsas amillərdir.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsgər Əhmədov Bəhruz Səttaroğlu 27 iyun 1997-ci il. Əsgər Əhmədov Cavanşir Elxanoğlu 6 may 2001-ci il. Əsgər Əhmədov Cavanşir Xeyrullaoğlu 12 noyabr 1999-cu il. Əsgər Əhmədov Əhmədxan Məzahiroğlu 1 fevral 1999-cu il. Əsgər Əhmədov Ehtiram Teyyuboğlu, Çikçavuş Əhmədov Əli İlqaroğlu 5 yanvar 1993-cü il. Əsgər Əhməd 1993-cü il. Əsgər Əhmədov Elmar Elşanoğlu 8 iyun 2000-ci il. Gizir Əhmədov Emil Bahaduroğlu 26 noyabr 1983-cü il. Başçavuş Əhmədov Əsgər Əhməd Kişioğlu 9 noyabr 1990-cı il. Əsgər Əhmədov İlqar Xəqanioğlu 18 mart 1999-cu il. Əsgər Əhmədov İslam İlqaroğlu 19 sentyabr 1994-cü il. Əsgər Əhmədov Kənan Ləzgioğlu 15 fevral 1995-ci il. Əsgər Əhmədov Mahmud Fərmanoğlu 2 avqust 1989-cu il. Əsgər Əhmədov Mənsur Mamedoğlu 6 mart 2002-ci il. Əsgər Əhmədov Mərhəmət Adiloğlu 14 may 1991-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Azərbaycan mətbuatı auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiosunu əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən beynəlxalq radionun dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması beynəlxalq radionun İş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda AGM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə Si Jinpingi təbrik edib. Vətən müharibəsinin 5-ci günü. Ermənistan silahlı qüvvələri tutduqları mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edildi. Azərbaycanın yaşayış məntəqələri növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutulur. İndi isə daha ətraflı. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrlik çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda AGM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Tədbir AGM-in fəaliyyətində media sahəsinə sürülmüş ilk belə tədbir olmaqla üz dövlətlər arasında media və kommunikasiya sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı anlaşma və etimadın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm platforma kimi nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətn Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, hörmətli cənab sədir, 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost Çin xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, qədim tarixə və xoş ənənələrə malik Azərbaycan-Çin dostluq münasibətləri və hər tərəfli strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq bircə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və daha da güclənməyə davam edəcəkdir. Bu bayram gündə sizə bir daha ən səmimi təbriklərimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram. 1 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 5-ci günü Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu tutduqları bölgələrdən geri çəkilməyə məcbur edilib. 5 gün ərzində Ermənistana aid 200 ədəd tank və zirehli texnika, 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşlər, raket sistemləri, min atanlar, 30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 6 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 5 silah sursat ambarı, 110-dan çox avtomobil texnikası, S-300 zenit raket kompleksi sıradan çıxarılıb. 6 il əvvəl, oktyabrın 1-də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttindəki vəziyyətlə maraqlanıb. Dövlətimizin başçısı Belarus prezidentini Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatlar və buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları barədə məlumatlandırıb. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini növbəti dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə mülki əhali arasında həlak olanların sayı 19-a, xəsarət alanların sayı 55-ə çatıb. 1 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 39 gün qaldı. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayının nümayəndələri Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, siyasi təşkilatın yaradıcısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Bildirilib ki, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Xatırladaq ki, YAP-ın 8-ci qurultayına 960 nəfər nümayəndə seçilib. Qurultay oktyabrın 2-sində Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək. Birliyin gücü 2026 hərbi təlimi çərçivəsində Türkiyə və Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin birgə fəaliyyəti həyata keçirilib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi X sosial şəbəkə

0: hesabında paylaşım edib. Birliyin gücü 2026 təlimində hərbi hava qüvvələrimiz ilə Can Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri profil yerüstü hədəfləri ilk atışda tam dəqiqliklə məhv etdi. Polad qanatlarımızın bircə gücü dostluğumuzun və qardaşlığımızın ən konkret göstəricisidir, deyə məlumatı qeyd olunub. Asıl xidmət modeli Dominikan Respublikasında da tətbiq olunacaq. Bununla bağlı Azərbaycan və Dominikan arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Məqsəd modelin Dominikanda tətbiqi, təlimlərin keçirilməsi və zəruri standartların hazırlanmasıdır. Bu, asan xidmət modelinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi və ixrac istiqamətində Karib hövzəsi dövlətləri ilə imzalanmış iç sənəddir. Dominikan isə bu modelin ixrac olunacağı 53-cü ölkədir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Mədəniyyətin səsi Beynəlxalq Radioda.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını muasir standartlara, muasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. esrin muharebesini numayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vakit olmayan qələbəni kazanmışız. Çetin relief şəraitinde düşmənin bir neçə istihkamı karşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə, lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: Beynəlxalq Radio Zəfərdən quruculuğa doğru.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdə düşür. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məhz

Kederlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən Azərbaycan, Azərbaycan.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsinin ilk günləri Azərbaycan ordusunun uzun illər işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarla yadda qaldı.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
0: Oktyabrın 1-də artıq 5-ci gün idi ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində şiddətli döyüşlər gedirdi. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqələrinə və yaşayış məntəqələrinə hücumundan sonra Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Həmin gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri düşmənin ön müdafiə xəttini yararaq bir sıra mühüm mövqələri nəzarətə götürdü. İlk gün əldə olunan nəticələr əsasən Füzuli Cəbrayıl və Murovdağ istiqamətlərində cəmləşirdi. Füzuli rayonunda Qaraxanbəyli, Qərbənd, Kənd Horadiz və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunda Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edildi. Eyni zamanda Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində mühüm yüksəkliklər nəzarətə götürüldü. Azərbaycan Prezidentinin rəsmi Vətən müharibəsi xronologiyasında isə 27 sentyabr tarixi üzrə Qaraxanbəyli, Qərbənd, Horadiz kəndi, Böyük Mərcanlı, Nüzgar və Murovdağ zirvəsi qeyd olunur. Murovdağ istiqamətində əldə edilən uğur xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Dağlıq relyefdə yerləşən yüksəkliklərə nəzarətin əldə olunması həmin istiqamətdə Azərbaycan ordusunun mövqələrini gücləndirirdi. Bu yüksəkliklər həm müşahidə, həm də döyüş imkanları baxımından əhəmiyyətli idi. Cənub istiqamətində isə əsas diqqət Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına yönəlmişdi. Bu istiqamətdə Azərbaycan ordusu düşmənin uzun illər ərzində qurduğu müdafiə sistemini yarmaq üçün ağır döyüşlər aparırdı. Qaraxanbəyli, Qərbənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndlərinin azad edilməsi Cənub istiqamətində ilk mühüm nəticələr oldu. Füzuli istiqaməti xüsusilə ağır döyüşlərlə müşahidə olunurdu. Sentyabrın 29-u və 30-u burada şiddətli toqquşmalar gedirdi. Azərbaycan ordusunun bölmələri Füzuli Cəbrayıl istiqamətində düşmənin müdafiə mövqələrinə təzyiqi artırırdı. Müdafiə Nazirliyinin sonrakı rəsmi materialında da həmin günlərdə Füzuli istiqamətində ağır döyüşlərin getdiyi və Azərbaycan ordusunun mövqə baxımından irəliləyiş əldə etdiyi qeyd edilir. Beləliklə, müharibənin ilk 5 günündə döyüşlərin əsas ağırlıq mərkəzləri formalaşmışdı. Şimalda Murovdağ və Ağdərə istiqaməti, cənubda isə Füzuli Cəbrayıl istiqaməti Azərbaycan ordusunun əsas əməliyyat istiqamətləri sırasındaydı.

Oktyabrın 1'inde dövüşler bütün istikametlerde devam edildi. Azerbaycan ordusu düşmanın hərbi texnikasına, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və reaktiv yaylım atış sistemlərinə məhv edildi. Müdafiə Nazirliyinin həmin gün yaydığı məlumata görə, ordumuzun bölmələri düşmənin bir neçə hava hücumundan müdafiə vasitəsini və yaylım atışlı reaktiv sistemini məhv etmişdi. Həmin gün cəbhə xəttində vəziyyət gərgin olaraq qalırdı. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Cəbrayıl rayonunun Cocuq Məcanlı kəndini, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərini, eləcə də Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının cəbhə boy kəndlərini artilleri atəşinə tuturdu. Günün sonrakı saatlarında Ermənistanın Gorus rayonu ərazisindən Cəbrayıl Füzuli istiqamətindəki cəbhə xəttinə raketlər də atırdı. Bu hücumlar Azərbaycanın mövqələrindəki hərbi əməliyyatları dayandırmadı. Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirməkdə davam edirdi. 1 oktyabr hərbi mənzərəsini xarakteriz edən əsas məqam məhz budur. Müharibənin ilk günlərində təşəbbüs Azərbaycan ordusunun əlində idi və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hücum əməliyyatları davam etdirilirdi. İşğal dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qarabağ və ətraf rayonlarda uzun illər ərzində çox sayı müdafiə mövqələri, səngərlər, mühəndis maneələri və atəş nöqtələri yaratmışdı. Azərbaycan ordusunun qarşısında bu müdafiə sistemini yarmaq, strateji yüksəklikləri ələ keçirmək və yaşayış məntəqələrinə doğru irəliləmək vəzifəsi dayanırdı. Sonrakı rəsmi hərbi materiallarda Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər və Goranboy istiqamətlərində düşmənin dərin mühəndis istehkam sistemlərinin mövcud olduğu vurğulanır. İlk günlərdə əldə edilən mövqe uğurları məhz bu müdafiə sisteminin yarılmasının başlanğıcıydı. Ordumuz bir neçə istiqamətdə düşmənin ön mövqələrini geri oturdurdu. Yüksəklikləri nəzarəti ələ keçirdi və cənub istiqamətində irəliləyiş üçün əlverişli şərait yaratdı. 1 oktyabrda artıq aydın görünürdü ki, sentyabrın 27-sində başlayan əməliyyat ayrı-ayrı lokal döyüşlərlə məhdudlaşmır. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı hücum əməliyyatını həyata keçirildi və əsas istiqamətlərdə düşmənin müdafiəsinə təzyiq göstərildi. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində əldə olunan ilkin uğurlar qarşıdakı günlər üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Çünki cənub istiqamətində irəliləyiş sonrakı əməliyyatların inkişafına imkan verirdi. Murovlar istiqamətində nəzarətə götürülən yüksəkliklər və ordumuzun şimal cinahındakı mövqələrini möhkəmləndirirdi. Müharibənin ilk günləri nəticələri Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığını, müxtəlif qoşun növlərinin əlaqəli fəaliyyəsini və müasir döyüş imkanlarından istifadə etdiyini də nümayiş etdirdi. Qarşı tərəfin hərbi texnikası, artilleriya və hava hücumundan müdafiə vasitələri sıradan çıxarılır, onun mövqələrinə zərbələr endirilirdi. Oktyabrın 1-də Müdafiə Nazirliyi də düşmənin bir neçə hava hücumundan müdafiə sistemlərini və yaylım atəşli reaksiv sistemlərini məhv etdiyini açıqlamışdı. Həmin gün Azərbaycanın cəbhə boyu yaşayış məntəqələri də atəşə tutulurdu. Horadiz şəhərinin mülki obyektlərinin artilleri atəşinə tutulması, Gorus istiqamətindən raketlərin atılması müharibənin yalnız cəbhə xəttində deyil, yaşayış məntəqələri üçün də ciddi təhlükə yaratdığını göstərirdi. Bununla belə, Azərbaycan ordusu əməliyyatlarını davam etdirirdi. Sentyabrın 27-sində başlayan döyüşlərdən oktyabrın 1-nədək olan müddət ərzində zəfərin hərbi əsaslarının formalaşdığı mərhələ idi. İlk azad edilən yaşayış məntəqələri, nəzarətə götürülən yüksəkliklər və düşmənin hərbi infrastrukturuna vurulan zərbələr Azərbaycan ordusunun qarşısında yeni imkanlar açırdı. Qarşıda isə daha böyük döyüşlər vardı.

Oktyabrın ilk günlərində Azərbaycan ordusu cənub istiqamətində irəliləyişini davam etdirəcək, yeni yaşayış məntəqələri azad olunacaq, daha sonra Cəbrayıl şəhəri, Füzuli şəhəri, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa uğrunda döyüşlər başlayacaqdır. Noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 10-da isə üç tərəfli bəyanatın imzalanması ilə vətən müharibəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələndi. Amma bu böyük zəfərin başlanğıc səhifələrindən biri məhz 2020-ci il 27 sentyabrdan oktyabrın ilk günlərinə qədər olan dövr idi. 1 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu artıq işğal altındakı ərazilərimizdə bir sıra yaşayış məntəqələrinə və mühüm yüksəkliklərə nəzarəti bərpa etmişdi. Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində irəliləyiş davam edir. Murovdağ və Ağdərə istiqamətlərində mövqələr uğrunda döyüşlər gedirdi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasına zərbələr endirilirdi. Bu, vətən müharibəsinin ilk mərhələsinin əsas mənzərəsi idi. Azərbaycan ordusu hücumdaydı. İşğal altında olan torpaqlarımıza doğru ilerləyirdi. Və sentyabrın 27-sinə başlayan bu yürüş 44 gün sonra Azərbaycan tarixinin ən böyük zəfərlərindən biri ilə nəticələnəcəkdir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycan üçün yalnız tarixi zəfərin ünvanı deyil. Bu torpaqlar həm də ölkəmizin gələcəyinə hesablanan böyük quruculuğun, yeni iqtisadi imkanların və dayanıqlı inkişafın məkanına çevrilir. Zəfərdən sonra bu ərazilərin dəyəri daha geniş miqyasda üzə çıxır. İnsanlar doğma torpaqlarına qayıdır, şəhərlər və kəndlər yenidən qurulur. Eyni zamanda uzun illər istifadə olunmayan təbii sərvətlər və iqtisadi potensial ölkənin inkişafına qazandırılır. 2020-ci ildə ərazi bütövlüyümüzün bərpası istiqamətində əldə olunan tarixi zəfər, 2023-cü ilin sentyabrında isə dövlət suverenliyimizin tam bərpa olunması Qarabağda tamamilə yeni mərhələnin əsasını qoydu. Bu mərhələnin ən böyük istiqamətlərindən biri böyük qayıdışdır. Ancaq böyük qayıdış yalnız insanların öz doğma evlərinə qayıtması demək deyil. Bu, bütün bir regionun həyata qayıdışıdır. Dağıdılmış şəhərlərin yenidən salınması, kəndlərin bərpası, yolların, elektrik və su xətlərinin çəkilməsi, məktəblərin, xəstəxanaların və digər sosial obyektlərin yaradılması ilə yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi imkanları da hərəkətə gətirilir. Son günlərdə bu istiqamətdə mühüm bir məqam Prezident İlham Əliyevin çıxışında xüsusən diqqətə çatdırıldı.

Birinci növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləridir. Bu ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır. Və Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həm Kəlbəcərdə, həm Zəngilanda da işlərə start veriləcək və beləliklə mövcud olan, yəni aşkar edilmiş yataqlardan istismar artıq başlanılacaq.

Sentyabrın 22-sində dövlətimizin başçısının sədirliyi ilə 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramı həsr olunmuş müşavirə keçirildi. Prezident İlham Əliyev çıxışında işğaldan azad edilmiş ərazilərin təbii resurs potensialından danışaraq bildirdi ki, ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis və molibden yataqlarının istismara cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Ağdərədə artıq işlərə başlanılıb. Yaxın gələcəkdə Kəlbəcər və Zəngilanda da işlərə başlanılması gözlənilir. Cənab Prezidentin çıxışında diqqət çəkən məqamlardan biri də mövcud yataqların müasir geoloji üsullarla yenidən qiymətləndirilməsi idi. Çünki bu ərazilərdə Sovet dövründə aparılmış geoloji araşdırmalardan uzun illər keçib. Bugün isə yeni texnologiyalar mövcuddur və həmin imkanlardan istifadə etməklə yataqlardakı ehtiyaclardan daha dəqiq müəyyənləşdirilməsi, yeni perspektivli sahələrin aşkar olunması mümkündür. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, azad edilmiş ərazilərdə mövcud yataqların istismara verilməsi ilə yanaşı, geoloji kəşfiyyat işləri də davam etdirilməlidir. Burada mühüm olan yalnız yerin altındakı sərvətlərin üzə çıxarılması deyil. Əsas məsələ həmin resursların ölkə iqtisadiyyatının daha böyük əlavə dəyər yaratmasıdır.

Dövlətimizin başçısı vurguladı ki, yeni qızıl, mis, molibden yataqları aşkar edilərsə, zənginləşdirmə və emal zənciri yaradılmalıdır. Yəni, məqsəd xammalı sadəcə filiz şəklində dünya bazarlarına çıxarmaq deyil, məqsəd onun Azərbaycanda emal olunması, daha yüksək əlavə dəyərin yaradılması və bunun nəticəsində yeni iş istehsal sahələrinin yaranmasına kömək etməkdir. Bu yanaşma Qarabağın gələcək inkişaf modelinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bir vaxtlar işğal səbəbindən öz potensialından istifadə edə bilməyən bu ərazilər Azərbaycan iqtisadi həyatına yenidən qoşulur. Təbii sərvətlər, kənd təsərrüfatı, enerji, turizm, nəqliyyat və logistika imkanları ilə yanaşı sənaye potensialı da Qarabağın yeni iqtisadi mənzərəsini formalaşdırır. Bütün bunlar böyük qayıdışın əsl miqyasını göstərir.

gün doğma torpaqlarına qayıdan ailələrin sayı artır. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndinə növbəti köç karvanları çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə, 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə, 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə isə 8 ailə, 41 nəfər köçürülüb. Ümumilikdə 50 ailənin, 220 nəfərin doğma yurda qayıdışı təmin edilib. Sentyabrın 22-sində isə böyük qayıdışın daha bir mərhələsində Xankəndir şəhərinə və Kərkicahan qəsəbəsinə, Xocalının Təzəbinə, Xanyurdu, Xanabad və Balıca kəndlərinə, Ağdərənin Aşağı Orataq, Vəngili və Çapar kəndlərinə, həmçinin Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanlara yola salınıb. Bu mərhələdə ümumilikdə 59 ailə, 284 nəfər doğma yurda köçürülüb. Bu rəqəmlərin hər birinin arxasında bir insan taleyi var. İllərlə müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayan ailələr indi öz evlərinə qayıdır. Onların uşaqları doğma torpaqlarında böyüyür, yeni məktəblərdə təhsil alır, ailələr öz gələcəklərini artıq başqa bir yerdə deyil, öz yurdlarını qururlar. Deməli, Qarabağda eyni vaxtda iki böyük proses gedir. İnsanlar torpağa qayıdır, torpağın özü isə ölkənin iqtisadi həyatına qayıdır. Bu iki proses bir-birini tamamlayır. Çünki dayanıqlı böyük qayıdış üçün yalnız evlərin tikilməsi kifayət deyil. Burada insanların yaşaması, işləməsi, istehsal yaratması və gələcəyini qurması üçün iqtisadi imkanlar da olmalıdır. Dağ mədən sənayesinin inkişafı ilə bağlı yeni dövlət proqramı da bu baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun gələcək iqtisadi potensialının daha geniş şəkildə dəyərləndirilməsinə hesablanıb. Prezident İlham Əliyevin müşavirədə qeyd etdiyi kimi, bu sahə qeyd-neft sektorunun inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, zəfərdən sonra Qarabağda yalnız şəhərlər və kəndlər bərpa olunmur. Bu torpaqların Azərbaycan üçün yaratdığı imkanlar da yenidən üzə çıxarılır. Bir vaxtlar insanları öz yurdundan didərgin salan işğalın yerində bugün yeni evlər uçalır. Susturulmuş kəndlərin yerində məktəb zəngləri eşidilir. İqtisadi həyatdan kənarda qalmış ərazilərdə isə yeni istehsal və məşğulluq imkanları yaranır. Qarabağın yeni mənzərəsi məhz bu üç istiqamətin üzərində formalaşır. Qayıdış, quruculuq və inkişaf.

0: Arda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Dil bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Musa Yağup Yaracılığında Ana Dili. Dil inkişaf mərhələsi keçdikcə cilalanır, dolğunlaşır, dəyər tapır. Dilin zənginliyi həm də inteqrasiyanın miqyası ilə ölçülür. Söz sərraflarının, xiridarların, hikmət sahiblərinin dilin inkişafına verdiyi töhfə, zülmətin köksünü aydınladan çıraq kimidir və o çıraq sabahımıza işıq tutduğu kimi dilimizi, milli kimliyimizi, varoluşumuzu təsdiqləyən vizit kartıdır. Musa Yağup kimi qüdrətli söz sahibi də aydın təfəkkürü ilə möcüzəli təbiətin əyninə biçdiyi misra köynəyini bu qəbildə cilalayır. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən, ömür bahar deyil bir də qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən, çürüyüm bir ovuç torpağın artsın. Pıçıltı ilə deyilən bu misralar, vətən adlı məfhumun qüdrətini dildən dilə, könüldən könülə yayır. Dilin saflığı, duruluğu, ifadə tərzi, yatımlılığı və ahəngi qəlbin riqqətini artırır. Müsahib tədqiqatçı Nəzir Məmməd Zöhraplı dilimizin inkişafında, formalaşmasında Musa Yağup yaradıcılığının önəmindən söz açır.
3: Musa Yağup təpədən dırnağa gözəllikləri, özəllikləri və ənginlikləri, zənginlikləri üzərində qurubdur poeziyasın və bizə böyük bir miras qoyub. Mən istəyirəm bu fikrimi Musa Yağup poeziyası sənədi haqqında bizim böyük mütəfəkkirimiz, böyük alimimiz, filologiya elmləri doktoru professor Vaqif Yusifinin və başqa bir magistrantın sözündən davam elətdirəm. Vaqif müəllim deyir ki, bütün ömrü həyatı aldığı nəfəs belə sözlə, şeirlə yoğrulan Musa Yağup əsl poeziya həqiqətidir. Milli Azərbaycan şeirinin bütün gözəllik və incəliklərini özündə əks etdirən Musa Yağup şeiri 20-ci

0: Ve 21. əsrin söz incilərdir. Torpaq kimi səxavətli, günəş kimi odlu, hərarətli, səma kimi aydın və işıqlıdır. Deyiblər, o cümlədən elmi işlər yazıblar və magistrant bir xanımın fikri də diqqətimi cəlb elədi. Məxluqə xanım Qasımova. Məxluqə xanım yazır ki, Musa Yaqub Azərbaycan şeirinə kənd həyatının ətrini, dağ çeşmələrinin saflığını gətirmiş. Ana təbiəti həm bir sığınacaq, həm də bir müdriklik mənbəyi kimi tərənnüm etmişdir. Musa Yaqub həm də lirik qəhrəmanın daxili istirablarını, həsrət və məhəbbətini böyük ustalıqla qələmə alırdı. Onun dili xalq danışıq dilinin bət və məhəbbətini böyük ustalıqla qələmə alırdı. Onun dili xalq danışıq dilinin bütün zənginliklərini özündə cəmləşdirən, süni bərbəzəkdən uzaq olan bir dildir. Musa Yaqub isə hər bir oxucu üçün öz kökünə qayıdışın və mənəvi saflığın poetik ünvanıdır. Musa Yaqub haqqında gərək deyilənlərə nəzər salsaq, məşhur bu dünyanın qaradaşı Göyərməz şeirinə yazılan nəzirələr və ümumiyyətlə Musa Yaqub haqqında deyilən fikirləri onun qızı Yaqut xanımın təşəbbüsündən yığıb bir kitab bıraxdıq Qaradaşın Sədası adında. Deməli, 80-ə yaxın təkcə bu qaradaşla nəzirə yazılmışdı. Biz onun ancaq 35-ini toplaya bildik və dediyinə görə özünün ilk nəzirəni yazıcı Fərman Kərimzadə yazıb. Amma bilirsiniz ki, məşhur Məmməd Araz'ın nəzirəsi var, bu dünyanın qaradaşı göyərdi. Ona nəzirə həm də bir cavabdır, cavab məktubu, dost məktubudur. Elə o şeirlə də başladıq və dediyim kimi 35 şeiri yığdıq. Sonra da ardınca böyük adamların, böyük mütəfəkkirlərin Musa Yaqub haqqında fikirlərini Qaradaşın Sədası adı altında çap elədik. Onun da redaktoru mən idi.
1: Dilimiz zəngin ifadə vasitələrinə, mükəmməl qramatik quruluşa, kamil əlifbaya malik bir dil səviyyəsinə yüksəlir. Və bu dildə elmin, texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən saysız-hesabsız, samballı, qiymətli əsərlər yazılır. Lüğətlər, ensiklopediyalar çap olunur.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən.
0: Pənahəli Xan Ucaldı. Pənahəli Xan, Cavanşirlər sülaləsinə mənsub olan Qarabağ xanlığının vurucusu cəsur sərkərdədir. 1692-ci ildə İbrahim Xəlil ağanın və Qızlar Bəyim xanımın ailəsində Qarabağın Ala Qarğu kəndində anadan olub. Pənahəli Xan Nadir Şahın ölümündən sonra Qarabağ xanlığını qurur, xanlığı, var dövlətini və özünü qorumaq üçün ilk olaraq müdafiə tədbirləri görür və Bayat qalasını keçdirir. Qısa zamanda böyük nüfuz qazanır. ...1751-ci ildə Tərnəkütdə Şahbulaq qalasını inşa etdirərək xanlığın ərazisini genişləndirirdi. Ancaq Şahbulaq qalası o qədər etibarlı sığınacaq deyildi. Pənahəli xan Şuşa qalasını titirib xanlığın iqamətgahına çevirdi. İlk olaraq onun hakimiyyətini Vərəndə Məriçi Şah Nəzər tanıdı. Bu tanıma həm də nicah diplomatiyası vasitəsilə möhkəmləndirildi. Ballıqayada məğlub olan Xaçın Məriçi Məriç Mirzə mərkəzi hakimiyyətə tanıdıqdan sonra Hizab, Çiləbürt, Gülüstan məriçlərinin də düşmənçili siyasəti iflas uğradı. Qarabağ xanlığının yaranması ətrafdakı xanları və hakimləri ciddi narahat edirdi. Ən çox da narahat olan Astrabad hakimi Məmməd Həsən xan Qacar idi. O, 1757-ci ildə güclü bir qoşunla Qarabağ xanlığı üzərinə yürüşə başlasa da, məğlub olub geri çəkildi. Şamaxı, Şəki, İravan, Naxçıvan, Təbriz xanlıqları, eləcə də Gəncə və Ərdəbil Pənahəli xanın tabiliyini keçdi. O, 1763-cü ildə Şirazda vəfat etdi. Pənahəli xan, Bayat, Şahbulaq və Şuşa qalalarından əlavə Əsgəran qalası və Qarabağ xan sarayının yaradıcısıdır. O, Şuşa qalasını tikdirdikdən sonra orada xanın adına sikkə də buraxılırdı. Pənahabad sikkəsi və Şuşa qalasının parad qapısının açarı hal-hazırda Azərbaycan Tarix Muzeyində saxlanılır.

0: de Mes Kasım Bey Zakir'in poeziyasına yöneldik.
1: Dost yolunda cefa çektim, can üstüm, yetişmedim bir mekana, ay medet. Seraser endamım mum tek eridi, eşk ateşi düşüp cana, ay medet. Muradımız şükufesi bitmedi, belalı serimden sövda getmedi, yeter oldu ömür başı yetmedi, elim zülfü perişane, ay medet.
0: Tədqiqatçılar Qasım Bəy Zakirin 1784-cü ildə Şuşa qalasında doğulduğu haqda məlumat verirlər. Onun indiki Ağdam şəhərinin Yeditəpə ərazisindəki Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı tayfası Qarabağ xanlığının siyasi və ictimai həyatında həlledici rol oynayıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xan və onun mənsub olduğu məşhur Sarıcalı Cavanşir sülaləsi məhz bu tayfadandır. Tanınmış Azərbaycan şairi Qasım Bəy Zakirin bu soydan gəldiyini öz misraları da təsdiq edir.
1: Əyyam-ı sabiqdə buz idi sipah, səfərdə Həzərdə pənahə pənah. Tanır məni məcmuəyi 32 Cavanşir, bir mərd-i xoş əxlaqəmü həm sahibi tədbir.

0: Bilaliyle zatında mu qədəri, tük qədəri naxələfliyi olmamasını Qasım Bey Zakir öz dövrdaşlarına, biz də sizlərə alın açıqlığı ilə bəyan edirik. Bu əminlik onun seçdiyi təxəllüsdə də özünü birosə verir. Belə ki, Zakir təxəllüsünün mənası Allahı zikr etmək, Allaha dua etmək anlamına gəlir. Firidun bəy Köçərli yazır. Qasım bəy Zakir Qarabağın mümtaz nücabalarındandır. Onun atası Əli bəy, Əli bəyin atası Şahverən bəy və onun atası Kazım ağadır ki, Şuşa şəhərinin banisi, məşhur Pənah xanın doğma qardaşı Hüseyin Əli ağanın oğludur. Firidun bəy Köçərli əslində Qasım bəy Zakirin vəfatından, yəni 1857-ci ildən 6 il sonra dünyaya göz açıb. Və o illər sonra atasından eşitdiklərini qələmə alaraq belə yazıb. Qasım bəyə görənlərin, o cümlədən mən fəqirin atası, mərhum Əhməd bəy Köçərlinin rivayətinə görə, o zat-ı şərif, xoş surət, xoş sima, ağ bədənli, uca qamətli, zəif ülbünyə bir vücud imiş. Göyçək, ağıllı və göy rəngə mail gözləri var imiş. Simasından, hərəkət və sükunasından asar-ı nəcabət və rəşadət görünərmiş. Danışığı fəsih və söft-ü dilkəş olmağına görə çoxlarını özünə mail edərmiş və o danışanda ona qulaq asmamaq olmazmış. Eləcə də qoşmalarını, təşbihlərini oxumadan keçmək olmazmış.
1: Badi səba, söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıbdı seyranı, gəlsin, təğafül etməsin, işrət çağıdı, içilir hər yerdə peymanı, gəlsin. Bənövşələr salsın başın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa, gül camalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanı, gəlsin.

0: Qarabağın bir çox tarixi hadisələrinə şahidlik eləyib Qasım bəy Zakir. 1795-ci ildə əsrədə saxlayanda Qasım bəyin 11 yaşı olub. 2 il sonra 1797-ci ildə Qacar ikinci dəfə Şuşa üzərinə qoşun çəkəndə o suiqəst nəticəsində öldürülüb. 1801-ci ildən başlayaraq Çar Rusiyası Qafqaza işğalçılıq yürüşlərinə başlayıb. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan məcburiyyət səbəbilə 1805-ci ildə Çar Rusiyasının təbəliyini qəbul edib. 1805-ci il 14 mayda Kürəkçayda general Pavel Sisyanovla əhdnamə bağlayıb. Bircə il keçmiş İbrahim Xəlil xan 17 nəfər ailəsi və yaxınları ilə bir yerdə xan bağında qətlə yetirilib. Bütün bu olaylar yeniyetmə Qasım bəyin gözlərinin önündə olub. Qarabağ xanlığı Rusiyanın idarəçiliyinə keçəndən sonra Qasım bəy Zakir Çar ordusunun Qafqaz müsəlman könüllü atlı dəstəsinə qoşuldu. 1806-1813, 1826-1828-ci illərin Rusiya-İran müharibələrində iştirak elədi. O, Abbas Mirzənin başçılıq elədiyi İran qoşununa qarşı vuruşan dəstənin tərkibində oldu. Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edildi. Baba bəy Şakirə göndərdiyi Car Müqəddiməsi adlı mənzum məktubu 1830-cu ildə Balakəndəki Car hadisələrinə əsr olunub. Yaşadığı dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələr onun yaradıcılığından da yan keçməyib. Əsərlərində 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Qarabağda çar məmurlarının, yerli bəylərin, ədalətsiz qanunların tənqidinə yer ayırıb. Eləcə də 1849-cu ildə özünün və ailəsinin məruz qaldığı həbs və sürgün faciəsinə tarixi realist reaksiya verib. Azərbaycan poeziyasının səmasında sıralanan durnalar var. Bu, Molla Vəli Vidadinin, Molla Pənah Vaqifin durnalarıdır. Bu sırada Qasım bəy Zakirin də durnalarının öz yeri var.
1: Laçın yatağıdır bizim məkanlar, yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar. Qorxuram toxuna ötən zamanlar, sürbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, ot tutub alışdı cigər, var isə canandan sizdə bir xəbər, təğafil etməyin, Allah sevər, dönməsin bağrınız daşa, durnalar.
0: Qəm evində zar olalı, eşqə giriftar olalı, yarımadıq yar olalı, nə mən səndən, nə sən mən. Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov idi. Aparıcılarsa Məmməd Bağrıyvazov və Hüseyin Ağa Aslanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Salam Urbin, Əziz Əməsəkasın. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev sentyabr Rusiyadə Yülü Britaniya yəni Şimali İrlandiya icba kralatı Müdafiə Qura Dövləti Nazir Lord Vernon Kökəriş qabül qardı. Qonaq qabülü qura minnotaratı Rusiya şəhə çəmə ölkədə Bekü Azərbaycan Prezidenti Vindemun Kakü yola şotkuma biçən Rusiya. Ülkədə davarda ADX-də hazır istişaş yəni Sekuriyyət Kaspiyan sərgün həmiyyəti həxədə Qonağı ölçəyi ülke bu tədbirədə iştirak qardı marağın bir şəhəm vurdu. Əv, onumunun barca səviyyədə tümü qardı bura prezidenti təşəkkür şüursunə. Prezident İlham Əliyevi sosial şəbəkə hesabına da ADX-də hazır istişaş sərgi həxədə paylaşımda var. Yubu təbirdə, Bükü Ekspo mərkəzədə ADX-də hazır istişaşı 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgi, yəni Sekurex Kaspiyan Konzaminci Beynəlxalq Dıla Təhlükəsəti mühafizə yiyən Xiloskarda sərgi nüşünü davidə. Prezident İlham Əliyev yiyən İminci xanım Mehriban Əliyevə iyo diya qardaşınayım. Azərbaycan Respublika Yolu Nazir Əli Əsadov sentyabr Rusiyada Bükü Luma Federasiya Prezident Hüseyin Əl Məsallimi Vindemunu çıxardı. Vindemuna da Bükü'də Bardəyə idman növü qurayı 20-ci kərə Dünya Kubuki davini həmiyyəti haqqada qəpşəbə. Ebastuni Azərbaycanı beynəlxalq idman nüfuzi qoyun bi, çəmə ölkədə bu idmanı xidmət qardiyən Rusiyyə bə. Bükü Ekspo mərkəzədə ADX-də azıb istişaşı 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgi çərçivədə Çəmər Ölkə Cuglu Ölkən Hərbi Texniki Kuvin Demunati İnkişaf Qardı Həxada Kali Vindemunun Dəvniyə və Sentyabr Rusiyədə Azərbaycanın Müdafiə Nazir General Polkovnik Zakir Həsənov ADX-də istişaşı Azərbaycanın Beynəlxalq Müdafiə Sərgiyədə iştirak qardı məqsədi Çəmər Ölkədə səfər edəbə İcuba Ərəb Əmirəti Müdafiə Kongura Dövlətə Kutib, yəni Nazirin Kabineti Üzüb Məhəmməd bin Mübalək Əl Fadəl Ər Mazroi, Yola Britaniya, yəni Şimali İrlandiya İcba Kralatı, yəni Slovakiya Müdafiə Naziri, Türkiyə Respublika Prezidenti Administrasiya Tünün Müdafiə Sənayi Naziri Sədr Haluk Görgünü, Özbəkistanın Müdafiə Naziri General Leytinant Suhrat Xalmıxadovi, yəni Rusiya Federasiya Müdafiə Naziri Müavin Vasili Sergeyeviç Osmakovi, Yöləti qarda nümayəndə yetiş, Vindemun dağını. Yolu Britaniya ADX-də hazır visti Şar Şaşmici Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgədə həcdə şirkəti təmsil bedə. Bu əxədə Yolu Britaniya Azərbaycanada səfir Duncan Normani ilk sosial şəbəkədə bu təşəyir. Diplomati Suhanı qura Yolu Britaniya Müdafiə qura dövlətə Kutib Lord Vernon Kuakir İmici Kara onu monada bə. Qeydvi kamı ADX yəni Securities Kaspiyan sərgünədə omsur ümumən 5-C ölkə təmsil bedə. C ölkə köyü DSA 8 şirkət yəni təşkilat sərgünədə iştirak qardı da. Sərgi oktyabr edir qədər davam baxan. Əziz əməsə qatın şüma turşazımına da xabunun məsən.
1: 44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

Adexta az viste şaş iyan sekurex Caspian Azerbaycan müdafiye iyan tehlikesi imkonun beyni haga tayidimat. Bülbülü mesela kasun bu kadar da var da Adex daha az viste şaşı. Şaşımınca Azerbaycan beyni haga müdafiye sergi iyan dey ibrada teşkil ve sekurex Caspian punzamıncı beyni haga dola tehlikesi mühavize iyan hılas karda avodonluğu sergi Azerbaycan müdafiye tehlikesi herbi tehlike imkonun beyni haga müstaviyede təqdimatı Burcu ve platforma Pegarda. Ham tedbirin ancak herbi texnika silah sistemin iyan tehlikesi Washington نشون داد سرگی فرمات سبدانی بی. ایو مدافع سنای اینکشاف تقامتن توجه تکنالوگیان اینواتیف هلون استثالیم کنون بین خاک کمی نامنات پرسپیکتوون وحید مکان دا تقدیم بده بی. توکو اکسپو مرکز دا افایه به منظره آذربایجان مدافع سنای دا اخونا سرون دا و دهشگتون توجه استثالی زماند بی. اولکه هربی تکنیکی این کنون توجه مرحله دوینه نشون داد بی. سرگیون او به مراسم دا Prezident İlham Əliyevi sərgi iştirak akon vuganda müraciətən tədbiri Cüqaq Spetun bana beşi nüşündü da bir. Dövləti yolu adeksi Sat regionu Vucubə Müdafiə Sənayi platformuna da qılani peqardı sərgi marağı sur basur ve bir İO Cucu ölkən yola şirkətun iştirak qardı Rusniyə bir de. Prezident İlham Əliyevi müraciətə də Müdafiə Sənayi Cucu istiqamətuna da ən turca texnologiyan müasir silah sistemin hərbi texniki nümunən iyan innovativ həllun nüşündü ibrədə turca kubi namunatı imkunun müzakirə tərəfdaşatı əlağın ufaya beyan əsas funksiyanı da qılani təkin ota bidə bir. Sentyabr istiyada Bükü Expo mərkəzədə davuliyə ın tədbir Həmə dönüyü ikərən sadoş iğandı. Prezidenti tədbirədə iştirak qardı iyan da qardı iyan bir həmiyyətin bir. Qeyd bu kamı ki, ADX-də azıvisti şaş çərçivədə zirəyinə texnika B-pilota sistemin, cücə hərbi avadanlığın rabitə iyan idara qardı texnologiyan, müdafiə sənayi quru nəzədə qətə və turcə təniki vositan nüşunuşundu. Sərgi cüqla vucubə tərəf Azərbaycanı çəmən müdafiə sənayi imkonun beynəlxalq auditoriya təqdim bebi. Müdafiə sənayi sahədə istehsalı hücbi, tücə texnologiyan tətbiq, mühəndisəti iyan tətbiqi imkonun peresi, kana tərəfdaşəti ivrədə lahiyan vura Rusini qura əlavə bınıraş binuqa. Adeksi paralel təkin təqinə və təhlükəsəti həniyən hücbi çərçivədə təqdim bədə. İyo, mühafizə nəzarət sistemin xilas karda vəsitən fövqələdə hulun idarə kardı qura texnologiyan cüqla təhlükəsəti əlun Nişun Dabi, Dımiyan Dıqla Sərgi İvrədə müdafiə iyan təhlükəsəti sahan iyandı Sakarda Cucu istiqamətun uşun Bavura Rusniyib.

Zəfəri Kübə yola uqardamın. Hürbinə məsəkəsün. Qarabağ iyən şərgi Zəngəzurda müharibə kun barda. Dərcəmünü vurada tuja jümun qarda məkanın binu qarda yola ufayəti proses davun qarda da. Çılıçırıc növətən müharibədə dasvarda və zəfər əncaq ərazi bütüvəti bərdə.

istefa səni be. İyo, yola yiyən duruza müddətinə vəzifə, ozud bazə münnada jümunu turcadan ufaya, insonun başta yurdun uğurdu, bura Rusini be. Bu məqsədi uxuna sorunada Qarabağ yiyən şərgi Zəngəzurada, Ru Enerji İnfrastrukturu turcabədə, jümun qarda kompleksin sosial obyektun məktəbun Nuxaşınıxanın ecəbədə. İ vaxtında jümunun və yudvarda jümun qarda məntoğun burada, müasir şəhər yiyən diyon, Ecebi, Ağılmanda şəhər, Ağılmanda din konsepsiyan asusada Tümukarda və Cümunkarda məkanon yola qardamuni əsas mərkəzona da qılani peqardıda. Nazirin kabineti sentyabr revisi çuada dazı visi 60-cı suri dövlət yən ictimai büdcə lahiyan əsr bə iclasada. Bu təbə məlumatın ın prosesi tuja mərhələdə həniyən hüvüc müqyasada davun qardı nüşündüda. Qarabağ yən şərgi zəngəzuru bərpa yola uqardamun Ozutba zəminin iqtisadi reintegrasiya hükuməti əsas prioritetin arada vurasada. Demirada dağazı visahov minci, dağazı siminci surun ata karda tuja strategiya yola uqardamuni həxədə demirci dövlət proqrami lahiyyən uzu kardaşı prezidenti təqdim bə. Əmən əyin üçündü də ki, barpa proses dağazı visi şaşıminci suri səbədən strukturi hüvüşkardı, əhali məskün bey, hızın bey, Qarabağda

Rüy, Hüvüşkarday, Ahali Məskün Bey Hızin Bey, Qarabağda Şərqi Zəngəzuru Ölkə İqtisadi Sistemi Həyən Fəal İnteqrasiya Ruskardayı. Rəqamın ın prosesi Miqyazi və Mirnanudan, Des və Ümrüc İşğalikə Uzud

0: ÜİT UFA'ya nəqliyyat, logistika imkanın hücbi, enerji təminatı cümad kardı, sosial infrastrukturu UFA'ya iyan insunun iyo cümun kardı qura şəraiti tocadan tümü kardı bənam ümidi.
1: Vistiçu saat, Daşma, Beynəlxalq Radio, 85.

Erməni vandalizmi Qıbın Gəncəsər manastır. İvaxtı Cənubi Qafqazı Uma, Peşo, Yola, Ermənistan, Xülya, Vıra, Rusini, Qura, Erməniyon, həm Bəçəmə Zəminon, həm mədəni, irsi, milli, mənəvi, dəyarun, çarşunlu, dızışını, başda, pəqəti şümpiyə. Məlum ki, tarixən Azərbaycan Respublika Zəminin adabə qədimə Qafqaz Albaniya dövlət bə. Qafqaz Albaniyada İslami Kübəna Xristiyanəti Pevluba, həminə dövrünə də Qarabağada Kali Xristiyana Abidon

Daxıva Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, rüji dəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 0-0 qühbidin. Bərnamə mə, bir pekə Azərsat, bir divandına yalnız bername mi? Bir peka azersat. Bir divandına yalnız da hazar sat. Hefte 5 megahertz. Buna bir radyo az nıkıt inter. Udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtaz.tv.nıkıtaz.tv rumal kirini. Hundukarın buna bir nişana elektron radyo int at az.tv.nıkıtaz.tv merra binibisin.

Nahabı ve hen serni visare nuçe. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev lısər həsabən xüə yen fərmi yen torin civaki dərbari peşəngəha ADEX 2005-də nivisək bəlav qır. Prezident İlham Əliyev vəziri dəvləti ye parasını ye Britaniya yeməzin təcran. Və gəra məzin, çıldüv malbət, bu kərvan əkə koçı hattın rekrın. Lena ha daha bufretti. Dosiye İlonede Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev lısər həsabin xüə yen fərmi yen sək bəlav qır. Azərtac radı gihinə kü dünivisədə hattıya qotdın. ADEX 2005 şəşəmin peşəngə xannavnı təvvayı ya parastını ya Azərbaycanı u Securex Kaspiyan panzdəmin peşəngə xannavnı təvvayı ya Amurin əvləhiyyə navxayı parastını u rızgar kırını lıbaku ekin əvləhiyyə navxayı parastını u rızgar kırını Lıbaku Expo Centre hattınlı darxıstır. Prezident İlham Əliyev u xanıma yəkəmin Mehriban Əliyeva bu peşəngə hanrə nasbun. Dosiye İlonədə Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev vəziri dəvləti ye parasını ye kraliyyəta yəqbuyu ya Britaniya məzin u İrlandiyaya bakur Lord Vernon Kioa Keri təcran. Azərtac rad gihinə kü dı həvdətini də qringliyə peşəngəhən ADEX 2005 u Securex Kaspiyan təkliyən dınavbəriyə Azərbaycan u kraliyyəta yəqbuyu ya Britaniya məzin u İrlandiyaya bakur də u perspektivən həfkariyə dıvarib şəsaziyə parastını da hattı niqaş kırın.

Prezident İlham Əliyev təkəskir köpüşə saziyə parasını qadəkə nüyə də həfqariyə duali də u balqışan sər qırıngiyə həfqariyə bıqraliyyətə yək bu yerə dəvə qadədə. Dəsiyyə ilonə də bu Spartınla Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev də çərçəvaya vəgərə məzində vəgərandına koçbərin zorə yenbəri jibo gündə şükürbəyli u bacarı xocavəndi qdomə. Azərtac radı giyinəkü dəvə qonaq edə nəh malbət 6 kəs ılı gündə şükürbəyli həvdə malbət həfti 8 kəs ılı bacarı xocalıyı u şanzda malbət 5 kəs ılı bacarı xocavəndi hattına bıcıq qırın. Niştəci hənkü vəgəriyan vəla Təxvə 7 dəqiq bunu Jiberlinərinə Bərfrəhə dövləti yəku Jivanrə tədayin. Spasiya xvə Jiprezident İlham Əliyev u Vice-Prezidenta Yəkəminə Mehriban Əliyevərə anin zaman. Hər vuha əvci artışı Azərbaycanı ya qəhrəman u jiləşkər u əfsərin mə yen qəhrəman kü axın mə jidagırkariyə rızgar kırın spas u minnətdari anin zaman. Əv hər vuha jibo şəhidin mə yen kü dvə reyədə Cani xoya fəda kırın. Rəhma xoya de xoəstin. Amma jə bükün ki, koçbərin zori mal bəttin ki, bu avaya ki dəm ki, lıdəvərin cüda yen respublikayı bu prani lıvargəhin fəndəvanin sanatoriya u avahiyyin idari bu cihbuna. Və biz nüçan əvgihan da və şəhla qamir.

bu cəfərli yenəyə aldami, jaliyə düşmün, bir bərdavami, bir artilleriya hatıya top baran kerani. Jürüyə agir bərdani, nıqıtkin jiyani, disemta tərtəri, niştəcəyən gündə bala kəngərli, Mürovin xanəşin Rəhimova Aybəniz Nizami qızı, Urahimova Günlara Fabir qızı, Brindar buna. Dəmjimer yanzda 0-0 Vəziriyə Parastini Azərbaycani video deməyənən rüxandına tez u Amurin Arteşa Ermənistani Rumal giriyə. Arteşa Ermənistani gündə Sabirkənd ya Nəhiyyə Şəmkir Jı Aqara Ermənistani Leji Aqara Ağdəmərda girkirini Kıtka Jiyani Uzanlı Braket daya Bər Arguni. Hemşi gündə Əmirli Yanəyə Bərdi, gündə Ağdam Yanəyə Tovuzi, Braket attına Agir Bərdani. Nezi ki dəh raketan ki Arteşə Ermənistan Avid Tubu gündə Sabirkənd Yanəyə Şəmkiri, Jı kompleksə raketə taktiki Tuşka, U hattı bu Bərdani.

hissisi götmək. Rəmşver 08 hissisi Ali Ermənistan Dabuzaninəki Dibəşşə Bakur Ubaşuri Akara Qarabağaçıya Şərrim Bezdiçən. Prezidenti Respublika Qarabağaçıya Xapxapıq Arayı Karutunyan Sərkişandıbı Əv Akaran. Rəmşver 10-00 Vəzirə Parastına Azərbaycani Video Dümyanin Dərbari Bərgettina Çarakya Şərriya Arteşa Ermənistan U Lexistina Dərbin Gürcəs Duvan Zabu Rumakirini Əyama Şəvədə Jaliye Hezin Çəktara Ermənistani Bacari Tərtət Gündi Nəhiyə Səhləbat Gəziyan Qapanlı Qaynaq Əskipara Hüsənli Gündən Ağı Qərvənd, Duman Qulubəyli, Qaradağlı, Təzəkənd ya Ağdami, Gündən Muğanlı, Rüya Mədinli, Rəncbərlər ya Ağcabədiyi, bu gündən Tap Qaraqoyunlu ya Nəhiyə Qoranbayı, Bərdavami Arquna Artilleriya və hattına Orduman kirəni. Gün işləcəyən tərtər hattına birindar kirəni. Dəmjimir şanzda si, Vəziriyə parastını Azərbaycani video dimənin ki, onda buna giran ya Arteşa Ermənistan edilə kimşe daya dələkirini. Dəmjimir nozda dəhafiyə bordu mankirinə artilleriya Arteşa Ermənistani bacara beyləqani işləcəyən Bajir İsmailova Zülfiyyə İskəndər qızı bizayəndə Həzər Nəsid Həfti Şəşa bu Kuşqavı Bizayəndə Sala Həzər Nəsid Noteşta Əsədova Arzu İskəndər qızı Bın Ruxandin Emanə Ulmərəmə

Balakişi etibar təvəkkül oğlu biz ayında sağla həzar nəsli təşkildüddə bu Bəşirova Sevda Yaşar qızı biz ayında sağla həzar nəsli şest nəha brindar buna bu nəxaşqanan da civar buna Prezidentə Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev Duru Beylaxa Twitteri Azakirna Jidagirkariye Magadize U Bilindkirna Ala Azərbaycanı Luan Akaran Dabu Zanini Hemşi Bisərəncama Prezident İlham Əliyev Nave Dirokiya Magadize Nave Suqovşan Hattubu Tasaklandini Arteşa Azərbaycan Hama Vueroji Gündə Talışıya Nəyya Tərtəri Gündə Mehdili Uyucu ya Cəbraili Gündə Aşağı Əbdürrəhmanlı ya Füzuliye Bir tamamı jədda qarqariye azakirubu. Çar tanka düşmün hattı burxandını. Le se tank vəqə qənimət hattı bu əsxistini. Çar texnika avtomobil hattı bu burxaş girini. Çare cotməyi. Dəmşmir sıfırnə sıfır sıfır Arteşə məyi. Dəmşmir sıfırnə sıfır sıfır Artəşə Ermənistan dərbin raket xıstı bu bacarı tərtər, bu nıqıtqa jiyani hora dizi. Dəmjimir də benci, tezin çəkdərə Ermənistani bacarı gəncə dabu bər arguni. Dəmjimir yanızda çıb, daha çar raket, jünuva hattı bu avittini başır. Çənd kulakşında Aliye Ermənistan dabu zanini ki, Artəşə Azərbaycan bacarı xankəndi borduman giriyək. Vəziri Parastini Zakir Həsənov da bu zanine ki, ki Aqara Ermənistani vəkirinə arguna bu Aqara Azərbaycani təşkə vəkiri lüxədi girə. Bu nəvbəriyə şərd edilə frəkirini. Dəhafiyə bordumankirinə bacarı gəncə kəsə xanəşin mriyə. Lesiudu kəs brindar buyə. Ki brindaran yəkşi, bizayəndə sağla həzər nəsilçilsisi, Karina Grigoryan bu əsləxə Erməniyə. Dəmjimir Sezdə Çılpınç, Alikari Prezidenti Azərbaycanı Hikmət Haciyev Ağaqtarı da bu gün, Ciyə Prezidenti Qarabağacıya Xap-Xapok Arayıq Arutunyan Jüali Arteşə Azərbaycanı Hattı Əşkərə Girin, Unaha Əvbigirani Brindara. Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev Drugelaxə Twitterə da bu zanine ki, Artəşə Azərbaycan Bajərə Cəbrail Uçənd gündə nəyə jidagirkariyə bir təmami azakiriyə. Jürüyə Bordumankirana nəyə Ağcəbədi İskəndarov Fərid Dilafətoğlu bizayəndə sağlar 2000 şəş yen işləciyə gündə taynak bün ruxandı nəmayə umriyə. Bəmjümür HD 00 Lukostakü Mirxasi Nətəviyyə Azərbaycanı Mübariz İbrahimov Sala 2000 daha da Takəb Pirşimar Hezin Düşmür Ruhandı bu Ala Azərbaycan hattı bu bilindikirini Prezident İlham Əliyev Karniyarı Xəyə Yabona gəldə da əlamkirini ki Gündən Karxulu Şükürbəyli Yuxarı Marallan Kərəkən Daşkəsən Dəcal Mahmudlu Cəfərabad Uhorovlu, Yanəyə Cəbraili, Jidagirkariyə tamam azabıya. Dəmjimir 23.00 Artəşə Ermənistan raket erişi bacarı mingə çevirikir ya. Çar raketa Toçka U ya ballistik attı bu abittini. Dəmjimir 23.00 Lınavbəriyə xızı u apşarını du raketa və duraya 60 kilometri hattı bu avittini.

Her səhər, her akşam odlanıb hey alışam. Tək qalıb bu dərdin əlindən, gah susam, gah danışam. Deyən ki, mən səni sevirəm, bu eşqi heç kimə demirəm.

0: Şehitler El-Oba'ya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
1: Əsgər Əhmədov Mikail Hümbətoğlu 24 iyul 1993-cü il Əsgər Əhmədov Mir Möhsüm Mirdamədoğlu 21 fevral 2002-ci il Çavuş Əhmədov Natiq Namikoğlu 9 mart 1997-ci il Əsgər Əhmədov Nicat Həsənoğlu 22 sentyabr 1998-ci il Əsgər Əhmədov Nihat Fuadoğlu 7 sentyabr 2000-ci il Əsgər Əhmədov Qalib Rəşadoğlu 10 sentyabr 2001-ci il Əsgər Əhmədov Rəvan Yafətoğlu 25 fevral 2002-ci il Əsgər Əhmədov Sabir Səfəroğlu 14 iyun 1989-cu il Əsgər Əhmədov Səbuhi Ziyafətoğlu 6 iyun 2002-ci il Əsgər Əhmədov Sənan Qalasənoğlu 15 fevral 1988-ci il Əsgər Əhmədov Səyadullah Rasimoğlu 29 dekabr 1998-ci il Əsgər Əhmədov Tural İzzətulloğlu 5 iyun 2001-ci il Mayor Əhmədov Vidadi Muradoğlu 12 iyul 1979-cu il Əsgər Əhmədov Xəyal Hüseynoğlu 9 may 1994-cü il Başgizir Əhmədov Yasən Yelmaroğlu 16 sentyabr 1974-cü il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömür

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun Səhməhkəm Can Sağlı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzuluram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.